मोगाळकेपेनू सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. देवा कडेन आमी सतत आमच्या भलायकीचें मागतात. देव आमकां सगळ्यांक राखता. आनी आतां कांयच दिसां भितर श्रावण हो एक भक्तीमय असो मास येवपाचो आसा. आनी त्या पयलीं आषाढ मास सुरू जाला पयरूच. आनी ह्या म्हयन्यान सगळी कडेन पंढरीची वारी तशें जगन्नाथपुरी यात्रा चालू आसा. मोगाळकेपेनू आनी ह्या खिणार भगवंताक आमी सांगतात तुजी गोडी लाय. मोगाळकेपेनू पुष्पांजली ह्या कार्यावळीन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. भक्ती हो मार्ग आमच्या मनशां खातीर खूब मोलाचो आनी सकारात्मकतेचो आसा. कार्यावळीन पयल्या सुवातेर ऐकुया पंडीत सोमनाथ बुआचारी हांचो आवाज. बाकीबाब बोरकर हांणी बरयल्ली ही रचना आनी हे गीत तुमच्या खातीर पुष्पांजली ह्या कार्यावळींतल्यान.

0: हो विचार मनांतल्यान धरून आयच्या दिसार ह्या विचार किरणान सगळ्यांच्या मनान एक आशेचो किरण येला आसतलो. आनी नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुमच्या सांगात आसा. मोगाळ्याक पेनो प्रत्येक दिसाचे आपले अशें एक वेगळें खाशेलेपण आसता. प्रत्येक दीस आपल्या भितर एक वेगळी अशी विशिश्ट घेवन येता. आनी त्या दिसान प्रत्येक दीस प्रत्येक क्षण प्रत्येक मनशा खातीर वेगळ्या तरेन हो म्हत्वाचो आसता. मोगाळ्याक पेनो एक जुलय आनी आतां ऐकुया आयच्या दिसाचे दिनविशेष.
1: दिन विशेष

मोगाळक पॅनो हो आवाज आशिल्लो पुरुषोत्तम पै हांचो कमलादेवी राव देशपांडे हांची ही रचना. आनी ताणें म्हळां की आयलो पावस तशेंच धर्तरेन घेतलो श्वास. आनी हेंच वातावरण आमकां ह्या दिसांनी पळोवपाक मेळटा आमच्या सबंद भारतभर. मोगाळक पॅनो 7:25 जाले येतात आनी वेळ जाता कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरांचो. ऐकुया कोंकणी प्रादेशीक खबरो.

0: creation of new universities, and today they are where they are. We also made a lot of progress, but I think we have to recognize that world is also moving very fast. So our progress has to be in tune with the speed with which the world is progressing.
1: या वेळार अनिल काकोडकर हांच्या हस्तुकी गोंय विद्यापीठाच्या खेळा मळार नाव जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान झालो. येरादारीचेर AI कॅमेऱ्यावरवीं नदर दवरपा सयत नेम मोडटल्यांक तालाव दिवपाची कार्यवाही आतां 15 जुलया सावन सुरू जातली. AI कॅमेऱ्यावरवीं येरादारीचेर नदर दवरपा सयत तालाव दिवचे पयलीं जागृताय करपाची गरज आसा. हाका लागून AI कॅमेऱ्यावरवीं येरादारीचेर नदर दवरपाची कार्यवाही फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी दिली. दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाढत असा. अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर येरादारी नेमांची कार्यवाही खरपणान करपाचो निर्णय झाला. गोंयांत 26 सुवातांचेर AI कॅमेरे बसयल्यात. राज्यातल्या कांय सुवातांचेर AI कॅमेऱ्यावरवीं तालाव दिवपाची कार्यवाही जातली. येरादारी खात्याची 6 जुलयाक बसका जातली. गोंय वीज खात्यान 7.5 लाख गिरायकांची बिलां दुरुस्त केल्यात आनी सुदारीत बिलां धाडल्यात अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. काल पणजे विद्युत भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. उरिल्ली बिलां दुरुस्त करपाचें काम सुरू आसा आनी ताका आनीक कांय वेळ लागतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. मंजूर केल्ल्या भारांत वाड जाल्ल्यान फाटल्या 8 म्हयन्यांत जायत्या गिरायकांक चड बिलां मेळ्ळीं अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी स्पश्ट केलें. गिरायकांनी दिल्ले खंयचेच अतिरिक्त रक्कमे वांगडा दंडाची भरपाय तांच्या येवपी वीज बिलांत आस्पावन घेतले अशें वीज मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें. शेतकऱ्यांक आधुनीक शेती यंत्रसामुग्री सहजपणान उपलब्ध करून दिवप आनी कृशी क्षेत्रांत बळकटी दिवपाच्या उद्देशान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुधारीत कस्टम हायरींग सेवा योजना मॉडिफायड स्कीम फॉर कस्टम हायरींग सर्विसीस इन एग्रीकल्चर खाला ट्रॅक्टर भाडेदरांत सुदारणेक मान्यताय दिली. सुधारीत दरा प्रमाण 30 HP आनी ताचे परस चड क्षमतेच्या ट्रॅक्टरांक रोटावेटर सोडून हेर अवजारां सयत भाडे दर प्राप्ती दर 800 रुपया वेल्यान 1000 रुपया केल्या. राष्ट्रीय सहकार सप्तका निमतान गोंय सरकारच्या सहकार खात्या वतीन आयज दनपारा 2:30 वरांचेर सहकार भवन कुर्टी फोंडे हांगा कृषक सन्मान दीस कार्यक्रमाचे आयोजन केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज सांजे 7:20 वरांचेर. नमस्कार.

मोगाळकेपणू नमस्कार गो आय ह्या कार्यावळीन परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. आयज 1 जुलय 2026 आनी ह्या दिसा आयच्या दिसाचे मुदळूच आमी दिनविशेष पळयला. आयच्या दिसा खुबशे अशे उत्सव, खुबशे अशे दीस वळखून वयतात. तशेंच नाजूक वेळार आमकां वाटोवपा खातीर दोतोर म्हणून मानवी रुपां दिवपी आमच्या देवदूतांचो उपकार मानपाचो हो आयचो दीस. मोगाळकेपणो दोतोर आमच्या जिवाची काळजी घेतात. दर दिसा दोतोर दुसऱ्याच्या जिविताक प्राधान्य दिता, जायते फावट स्वतःच्या भलायके कडेन आड नदर करतात. आनी ह्या दिसा 1 जुलय ह्या दिसा ह्या दोतोरांचो देव स्वरुपी मानवांचो ह्यो आमी उपकार मानपाचो दीस. मोगाळकेपणो राष्ट्रीय दोतोर दीस म्हळ्यार वैजकी वेवसायिकांच्या योगदान

बिंद्यावस थंयचो हो आवाज आशिल्लो प्रकाश सत्यराम हांणी बरयल्लें हें गीत मोगळ आयकप्यानू तुमी आयकतात नमस्कार गोवा ही कार्यावळ, आनी ह्या गीता उपरांत नमस्कार गोवा ही कार्यावळ हांगा सोंपता.

0: करपा खातीर ईएसआयसी आनी आयुष मंत्रालय हांच्या मदीं समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी केल्या. हे बसकेन नवी दिल्लीतल्या बसैतपुरांत दंत महाविद्यालय बांदपाक आनी उत्तराखंडातल्या हरिद्वारांत नवे ईएसआयसी वैजकी महाविद्यालय स्थापन करपाक मान्यताय मेळ्ळी. जलशक्तीचे केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील हांणी जल जीवन मिशनान नळाच्या उदकाची जोडणी कोट्यांनी घरां मेरेन व्हरून गांवगिऱ्या कुटुंबाच्या जिवितांत बदल घडोवन हाडला अशें सांगलें. नवी दिल्लीत पिवपाचें उदक आनी नितळसाण खात्याच्या इनोव्हेशन चॅलेंजाच्या ग्रँड फायनलींत मार्गदर्शन करतना तांणी जल जीवन मिशनाच्या फुडल्या पांवड्यार सार्वत्रीक नळाच्या उदकाच्या आस्पावा वांगडाच सुरक्षीत पिवपाच्या उदकाची खात्री करपाचेर भर दिलो. जम्मू काश्मीरान वर्सुकी अमरनाथ जी यात्रे खातीर सुमार 55,000 यात्रे करूंक सुरक्षीतताय वाडोवपाक आनी रावपाची सुवात सयत गरजेची सगळी वेवस्था केल्या आनी जम्मूतल्या भगवती नगर बेस कॅम्पांतल्यान 2 जुलयाक भक्तांचो पयलो गट भायर सरपाचो आसा. फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली हरियाणा चंदीगड आनी पंजाबांत दक्षिण अस्तंत पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं गोंयांत आयज ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आयसीसी बायलांच्या T20 विश्वकरण सर्तींत आयज लंडनांतल्या ओव्हलांत वेस्ट इंडीज हाका हारोवन ऑस्ट्रेलियन फायनलींत प्रवेश केलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लीतल्या सेवा तीर्थ हांगा जायत्या मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या सचिवां कडेन संवाद साधलो. आयज देशभरांत राष्ट्रीय दोतोर दीस आनी सनदी लेखापाल म्हळ्यार चार्टर्ड अकावंटंट दीस मनयतात. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी भारत ग्रीस अर्थीक संबंद घटमूट करपा विशीं चर्चा केल्या. केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी नवी दिल्लीत जाल्ले कर्मचारी राज्य विमो महामंडळाचे 198 बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळे. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटले. नमस्कार.
1: Megahertz मोगळ्याक पॅनो तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल आणि तुमच्या सांगाताक आशिल्ली कातारांची कार्यावळ. मुखार वेतना लेहरा आणि लोरा हांचो आवाज.

मोगाळ्या कपेनो किशोर कुमार आनी लता मंगेशकर हांचो आवाज तुमी आयकलो ह्या गीता खातीर. सदाबहार ही कार्यावळ तुमी आयकतात आकाशवाणीच्या एफ एम रेनबो वयल्यान, आनी मुखार वयतना लता मंगेशकर, शमशाद बेगम हांचो जोड आवाज ह्या गीता खातीर.

आनी सदाबहार ह्या कार्यावळीच्या निमाणे कडेन वेतना किशोर कुमार आनी संगती आमचो आवाज ह्या जीवन से नाहार ह्या गीता खातीर.

आतां 11 जावन 5 मिनटां आनी 30 सेकंद जाल्ले आसा. येवकार तुमकां सगळ्यांक FM रेनबो सेवेच्या सुंदर अशा ह्या कार्यावळींनी. आतां ऐकुया हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत कोंकणी गितांची ही कार्यावळ. कार्यावळीन सुरवेक ऐकुया बिंदिया वस्त नायक हांच्या आवाजांत पूर्णानंद च्यारी हांची ही गीतरचना.

ऐकू बेनू, या वेळार तुम्ही ऐकतात सुंदरशी ही गीतां. आतां 11 वरां जावन 40 मिनटां आनी 23 सेकंद जाल्ले आसा. आनी बरोबर 5 वरां जावन 5 मिनटांचेर

FM रेनबो सेवेवरवी तुमका आयकूंक मेळटली फोनीन अस्तुरी ही कार्यावळ. आयचे आमचे मुखेल सोयरे आसात कावी कलाकार सागर सुरेश नाईक मुळे आनी आयचो विशय आसा कावी कलेच्या मळार. सादर करता चारुशिला देसाय. तुमकां जर कितें प्रश्न विचारपाचे आसा जाल्यार आमचे फोन नंबर आसा 08322224457 तशेंच 24211285. नंबर परतून एकदां सांगता 222457 तशेंच 2421285. आनी कार्यावळीचो वेळ आसा 12:05. कार्यावळ फुडें व्हरतना आतां ऐकुया स्वप्नील बांदोडकर आनी निहिरा जोशी हांच्या आवाजांत हें मुखावेलें गीत.

0: एफएम रेनबोची वितरावणी आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो महादेव चॅनल आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळात 12 वरां जाऊन 5 मिनटां जातात. ही आसा लाईव्ह फोन इन अस्तुरी आणि आमचे आयचे हे कार्यावळीत आमचे मुखेल सोयरे आसात कावी कलाकार सागर सुरेश नाईक मुळे आणि आयचो विषय कावी आर्ट. कावी कलेच्या मळार तुमच्या सांगतान आसा सदां भशेनूच हांव चारुशिला. आयकपेनो 4 प्रश्न आमकां आयिल्ले आसात, फोन कॉल्स आयिल्ले आसात, तरी लेगीत तुमकां जर संपर्क करपाचो आसा जाल्यार आमचे फोन नंबर्स 0832-222-4457 आनी 0832-242-1285. नमस्कार सागर बाब, आमच्या स्टुडिओत तुका माय मोगाचो येवकार.
1: नमस्कार.
0: कितें दिसलें तुका आकाशवाणीन येवन?
1: म्हाका फस्टूच आयज खूब तेंपान अशें दिसलें, परत हांव मन की बातान येयलो सो. म्हाका दिल्ली वयतना पावतना कसो फील येता, प्रायम मिनिस्टरान म्हाका जितके फावटी आपयला थंय एक वेगळो एनवायरमेंट आसता. आयज म्हाका तो परत शें दिसलें अशें. सो मन की बाताचे ते प्रोग्रामाक आतां परत येयलो असो दिसलो म्हाका.
0: सो सागर बाब, आकाशवाणी परिवार आनी म्हजे सगळे आयकुपी तांच्या वतीन हांव तुका माय मोगाचो येवकार दिता, तुका धन्यवाद म्हणटा. तुवें आमकां डायरेक्ट दिल्लीच्या वातावरणांत व्हेलें, तुका दिसलें की आमी तूं दिल्लीक आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार तुजी वळख करून दिवपाची तशी गरज ना. कावी आर्ट जेन्ना आमी म्हणटात आणि कलाकार जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना सगळ्यान पहिली दोळ्या मुखार येता तो सागर नायक मुळे. सागर बाब, गोंयच्यान तूं दिल्लीक पावलो, राष्ट्रपती भवनात स्पेशल आर्टिस्ट म्हणून तुजो भोवमान झालो. राष्ट्रपती भवनात तुम्ही गेले, मागीर आमच्या माननीय प्रधानमंत्र्यांनी तुका आपयले जसे तुवें आतांच उल्लेख केला. सो गोंय सावन दिल्ली मेरेन हो प्रवास तुज्या खातीर कितें आशिल्लो?
1: पयलीं म्हणल्यार म्हाजें विजन आशिल्लें की हांव देशाक लागून त्याग करतलो म्हणून. आयज तें म्हाजें चित्रकलेच्यान जाता आनी तें म्हणल्यार गोंयचे मातयेन म्हाका तयार केलो, गोंयचे मातयेन म्हाका आपलो फेस म्हणून म्हाका ओळख निर्माण केली. आनी म्हाका अशें दिसता की आमचें कावी आर्ट हेजें पयलीं आशिल्लें पूण ताका फुडें व्हरपी कोण नाशिल्लो. म्हाका दिसता मातयेन म्हाजी निवड केली आनी आयज ते मातयेच्या प्रोत्साहनान म्हाका दिसता आमची गोंयची माती, गोंयची लोकसंस्कृती आनी आमचे देशाचें नांव हें आतां जगभरांत जावपाक लागलें.
0: आनी ह्या कामांत तुजो व्हडा प्रमाणांत सहभाग आसा. सागर बाब, म्हाका एक सांग, कावी कला म्हणजे एग्जॅक्टली कितें?
1: पयलीं सुवातेर सांगपाक म्हणल्यार काव म्हणल्यार एक सांगता, कावाचो कावीचो पयलीं आमी आमचे कोंकणीत लोक आशिल्ले जे मातयेक काव म्हणटाले. मातयेचीं घरां आशिल्लीं, मातयेच्यो चुली आशिल्ल्यो, तांकां जी माती सारयताली पळय न्ही, ताका खूब जाण पयलीं काव सारयताले म्हणटाले. हांवें म्हाका आजून सुद्दां सांगना आमच्या घरान काव सारयताले म्हणटाले हांव म्हणून, पूण तो काळा प्रमाणे त्या वर्डाचो कमी जालो उच्चारण. आनी तें कशें आसा, उच्चारण कमी जाल्ले कारणान तो लोक विसरपाक लागले. लोक विसरता विसरता मागीर तें कितें आसा तें आतां जशें मातयेचेंच आर्ट हें म्हणल्यार कावी आर्ट म्हणल्यार मातयेचेंच आर्ट, तांबडी माती आनी तांबडी मातयेक काव म्हणटाले आनी ताका लागून हें कावी आर्ट. आनी खूब जाणांक तें कशें आसतालें, मातयेक चुलयेक सारयताले पूण आर्ट म्हणपाक कळनायलें. सो देवळांनी जेन्ना तें व्हेलें पळय न्ही आनी तेजें चिताल्लें पळय न्ही तेन्ना तें आर्ट जालें. सो तांबडे मातयेचें आर्ट तेंच आमचें कावी आर्ट.
0: ओके, सो पळय आतां सार सांगपाचो जाल्यार म्हणजे काव करप किंवां काव मारप म्हणजे माती सारयताले ते कावी आर्ट. जेन्ना तातूंत चितारप जालें तेन्ना ती कावी कला जाली. आतां एक म्हत्वाचो प्रश्न येता की सागर हो भुरगो त्या कावी कले कडेन कसो वळ्ळो?
1: म्हाका दिसता मातयेन म्हाका व्हेलो. हांव मुद्दम जावन वळोना, म्हाजे मनांच्यान हें आशिल्ली एक इच्छा आशिल्ली की हांव आमची लोकसंस्कृती हांव म्हाज्या कामांच्यान प्रिजर्व करतलो. आनी तितून अत्यंत म्हत्वाचो वांटो आसा तो म्हणटा ती गरिबी. गरिबीचें गरिबी हांवें फेस केलें.

0: सो गरिबी जेन्ना आसता पळय न्ही, तेन्ना तुमकां तुमी गरिबी आसा पळय न्ही, तेन्ना तुमकां ती मातये कडेन दवरता. आनी आयज म्हाका त्या मातयेन श्रीमंत केलो, मातये म्हाका श्रीमंत केलो, तसो आपल्याकय मातयेन श्रीमंत. माती हरशी पयलींच गर्भ श्रीमंत, पुणून ते कलेक श्रीमंत केली. आनी ताका लागून कशें आशिल्लें, म्हाका जें हांव गांवच्यान येयल्लें कारण गांव हो खूब म्हत्वपूर्ण हें फेस. सो कितें करता
1: म्हाका
0: तुमकां
1: याद जाता महात्मा गांधीजींचो एक कोट आसा की ते म्हणटात, तुमकां जर खरो भारत पळोवपाचो आसा जाल्यार तुमी गांवांनी चला,
0: हय
1: गांवगिऱ्या वाठारांनी तुमकां खरो आमचो भारत दिसता.
0: हय. आनी तितून सामको म्हत्वाचो वांटो आसा तो म्हणटा तो आमचें अंत्रुज नगर, तें आयचें फोंडे.
1: बरोबर,
0: फोंडे पळय ती उर्जा आसा आनी ते आमचे देवांचे, आमकां सगळे देवांचे आशिर्वाद आसा पळय न्ही, ताका लागून ते कलाकार जाता.

0: सगळे देवांचे आशिर्वाद आसा पळय न्ही, ताका लागून ते कलाकार जाता. म्हाका दिसता ते कलेन आनी ते उर्जेन गावी कलेक दिल्ली पावयली, आनी दिल्लीच्यान आतां जगभरांत पावपाक लागल्या. म्हाका दिसता जगभरांची माती आसा पळय न्ही ती आमची कावी कलेक आतां रावल्या. दार ओपन केलां ती. हांव आतां कशें आसा, हांव त्या लेवलाचेर चिंत्ता. आमची आमी कशी सैनीक कशी एकामेकागे वयता, आतां कावी कला आसा पळय न्ही आमची गोंयची माती दुसऱ्या राज्यान वयता, दुसरे तेगेले आपल्या सयऱ्यांगेर नाल्यार भाव भयणागेर वचपाक लागल्या. तशी आतां अख्खी जगांची माती आसा पळय न्ही त्यो एक रावल्या, त्यो उसकेता तिका. आतां थोडोच तेंप आसतलो
1: गोंयच्या कावी कलेक सगळ्याक पावोवपाक तुजो एक म्हत्वाचो वांटो आसा. आनी तुका हांवें विचारलें की तूं थंय कसो पावलो, सो तुवें म्हाका म्हळें मातयेन व्हेलो, पूण एग्जॅक्टली हो प्रवास कसो सुरू जालो?
0: एग्जॅक्टली कशें आसतना चित्रांचें हें म्हागेलें आशिल्लेंच. पयली गजाल की हांव कॉन्टेम्पररी, म्हागेले विचार खूब कॉन्टेम्पररी आसा की हांव टायमा फुडें चित्तां आतां, हें म्हाका खबर आसा. आनी खंयची कला समज जर खंयचोय मिडियम आसा पळय न्ही, जर मुखार वयतलो न्ही तो टायमा प्रमाणे मुखार वचपाक जाय. एक एक टायम त्या लोकांक कळना, मागीर कळटा. पूण आपलें जें काम जर समज जर प्रामाणीक आसलें न्ही, ब्रह्मांडाच्यान तुमकां एक शक्ती मेळटा ती तुमकां प्रमोट करीत आसता. तुमी केन्नाच तितून प्रामाणीक म्हणल्यार ते हें कितें म्हणटा तें करप्टेड जावपाक जायना. तुमकां त्या प्रामाणीकपणाचें फळ सदांच मेळटा. सो म्हाका दिसता तें जालें. हांव एक म्हणल्यार कॉन्टेम्पररी आशिल्लो, हांवें कावी कलेक 21व्या शतकांत हांव कितकें फुडें व्हरपाक शकतां बियॉन्ड बॉर्डर्स. आनी मागीर कितें जाता, सामको म्हत्वाचो भाग म्हणल्यार मिडिया. मिडियाक लागून दिल्ली पावलां हांव. आनी तितून आमगेली सगळी प्रिंट मिडिया जावं डिजिटल मिडिया सगळी गोंयची. आनी प्रायम मिनिस्टराचे जेन्ना म्हाका कॉल मेळ्ळो पळय न्ही, तेन्ना दूरदर्शनाच्यानूच गेलां.
1: ओके, सो सागर बापय, तुमी म्हणटा तशें आतां तूं म्हज्या पेक्षा वयान खूब ल्हान, पूण तूं व्हड कलाकार. सो तुज्या कडेन उलयतना तुजी जी उर्जा आसा ती हांव तुका डायरेक्ट एकदम तूं म्हणपाक पावतां. तरी लेगीत हांव म्हज्या सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या वतीन तुका खूब खूब शुभेच्छा दितां. म्हजे प्रश्न विचारच्या पयलींच तूं म्हाका सगळीं उत्तरां दिता. म्हाका चार प्रश्न आयिल्ले आसात, ते प्रश्न हांव तुमकां विचारतलेंच. सागर बाब, तुज्या कडेन पळयतना, तुजें उलयता तें आयकतना म्हाका तुका एक प्रश्न विचारचो असो दिसता की हें अध्यात्म, हें तूं जो विचार करता स्पिरिच्युअलिटी, ही तुज्यान कशी कितें आयली? एक ब्रेक घेवया, तुज्या आवडीचें पद तुज्या खातीर.

0: ऐकपेनो, तुम्ही थोडंसं रेडिओ उसरा लायला असत, सहसा तशा जायना, पण तरी सुद्धा जर तुम्ही रेडिओ उसरा लायला असत जाल्यार आमच्या स्टुडिओत असात आमचे मुखेल सोयरे सागर सुरेश नायक मुळे कावी कलाकार. आणि आयचो विषय कावी कलेच्या मळार. तुमच्या सांगतान असा हांव चारुशिला. सुरेश सागर बाब, म्हाका खूब उमेद भोगता की हांव अशा कलाकाराक हे करपाक पावले, मुलाखत घेवपाक पावले. ॲक्च्युली तुझ्या खातीर ही माहिती दिता हांव तुका. हो अस्तुरी जो कार्यक्रम असा तो खासा बायलां खातीर, वेगवेगळ्या मळा वयले जे मान्यवर असात तांच्यो मुलाखती, तांचे कार्य, तांचो उद्देश हे सगळें हांव तांच्या मेरेन पावयतां. सो आज हे वळेरेंत एक कावी कलाकार आमच्या स्टुडिओत असात. सागर बाब, खूब खूब तुझे स्वागत. आमकां खूब खोस भोगता की येदो व्हडलो कलाकार आज आमकां बरे हास्त्या मुखान आमच्या स्टुडिओत आयला, आमच्या कडेन उलयता. तर एक फाटली प्रश्न फुडें व्हरच्या पयलीं न्ही, आमी अध्यात्मा कडेन तूं कसो पावलो हें हांव तुमकां विचारतलें. तेज्या पयलीं एक म्हाका विणा कोरडे फोणेच्यान फोन आयिल्लो, तें विचारता की कला सगळ्या मेरेन ही पावना, कावी कला ही सगळ्या मेरेन पावना. होच प्रश्न म्हाका विचारला भुमी तिळवे हांगा कानोळे सावन. ताणें फोन केल्लो, काल म्हाका फोन केल्लो. तांचें अशें मत आसा की ही कावी कला सगळ्यां मेरेन पावना, तिची वळख जावची किंवां ती फुडल्या पिढये मेरेन पावची, विद्यार्थ्यांक शाळेंनी पावची, हाज्या खातीर तुमी कितें करतात?
1: पयलें म्हणल्यार आजून खूब जाणांक खबर ना, पूण मुद्दाम हांव सांगपाक सोदतां. णव्वेक फायन आर्ट सब्जेक्ट आसा. गोवा एज्युकेशन बोर्डान ऑलरेडी हे कावी कलेचें जेन्ना आतां नांव जावपाक लागलें, म्हागेलें काम जेन्ना तांकां दिसलें तेन्ना भागीरथ शेटये सर आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवन कावी आर्ट म्हणून सिलेबसान घातलो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट न्हय लेसन. आनी तेन्नाच्यान आतां कितें जाणा की आनी तांकां हांवें मागीर अप्रोचूय केलो की हांव म्हळ्यार आतां कशें आसा कावी आर्ट हें सगळें टिचरांक खबर ना, आर्ट टिचरांक तांकां हांव मार्गदर्शन करता आनी थंयच्यान मागीर ती मागीर भुरग्यांक मार्गदर्शन बरें करतलो म्हणून. आनी तशें जालेंय बी मातशें
0: सगळें
1: वर्कशॉप बी घेवन तेंचें तें ऑल गोवा आर्ट मास्टर्स असोसिएशन आसा थंय म्हाका डॅमॉन्स्ट्रेशन आनी प्रेजेंटेशनाक आपयल्लो. आनी थंयच्यान कितें जालें, आनी तेंच्यांनी एक मँडेटरी केलां की लेसनान एक तर तुमी आर्टिस्टा फुड्यान वचपाचें नाजाल्यार खंयचे ते हेरिटेज सायट आसा पळय न्ही थंय वचून विजीट करपाचें म्हणून,
0: म्हणजे ही कला जाणून घेवपाक.
1: हय, आनी ते बरोबर बाकीच्योय कला तुमी हाताळपाक शकतात. आनी थंयच्यान अशें जालें की स्कूल आनी स्कुलांची भुरगीं वीथ टिचर आमगेर विजीट करपाक लागलीं. आतां तें जाता पयली गजाल. दुसरी गजाल थंयच्यान आतां एक क्रेज सुरू जाला.

0: ऑलरेडी सोशल मिडियाचे थ्रू हांव जेन्ना काम करता जाल्लेंच, पूण आतां भुरग्यां मदीं. आनी म्हागेली हांवें भागिरथ शेटये सराक तेन्ना रिक्वेस्ट केल्ली, म्हाका खबर नाशिल्लें ते म्हाका वळखताले म्हणून, पूण जेन्ना हांव वळख मेळप जालें पळय न्ही, सर एज्युकेशन फिल्डान कावियाट पावत तशें तुमी कितेंय करा म्हणून. म्हाका कशें आसा, हांव जें काम करता पळय न्ही, म्हाका आनी 4-5 वर्सां चड लागपाक शकता. एज्युकेशन एकदां स्कुलान पावलें न्ही, प्रत्येक भुरग्यां मुखार पावलें, मागीर स्कुलान घरान पावलें, सो अशें करून तेजी प्रगती जातली. आनी आनी हें लोकांक हांव हेंय सांगपाक सोदता सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक, की चडूय फास्ट बरें न्ही, स्टडी आसा न्ही, सवका आसा न्ही,
1: चडून वयर पावता तेन्ना तुका चड आसता.
0: कित्याक आतां सुरू थोडी थोडी सुरवात जाता न्ही, जावनी, कित्याक जाणा जाल्यार अशेंच येयलें आनी गेलें वचपाक जायना. सो जावनी, प्रगती जावनी, कित्याक लोकांक अंडरस्टँड जावनी, सुशिका सवक तेंकां समजोनी, तेन्नाच मातयेची मजा कळटली, मातयेची शक्ती कळटली.
1: सो प्रश्ना कडेन आमी परत येतना, आमकां भुमी तिळवे कानोळे सावन आनी विणा कोर्डे फोंडे सावन तांणी आमकां प्रश्न केल्लो, तांकां धन्यवाद म्हणटा. सो अशा तरेन तुमी शैक्षणीक हातून वर्सान थंय क्लासीस घेतात किंवा टिचरां खातीर मार्गदर्शन करतात आनी डेमॉन्स्ट्रेशन करतात.
0: आतां चडशें तें जालां, इवन आतां फाल्यां 2 दीस परम उपरांत सुद्दां म्हाका हें आसा, गोवर्मेंटाचें अशें टॉक आसा, म्हाका टॉक बी दिवपाक आतां खूब कडेन आपयता. सो पयलीं आतां कावियाट समजोवपा लागून टॉक इम्पॉर्टंट.
1: सो पूण न्ही, हांव विसरच्या पयलीं तुमकां एक विचारता, आतां कावी आर्ट म्हणजे मातयेर करता, आतां जर तुवें भुरग्यां खातीर शिकयता किंवां डॅमॉन्स्ट्रेशन दिता जाल्यार मागीर तूं मातयेन कशें जाता बाब?
0: माती पळय, हांव माती घेवन वयतां पयलीं म्हणल्यार, हांगा हांव घेवन येवपा आशिल्लें. आतां कितें जालें, हांव कितें काम करतालो तें गडबडीन हांव विसरलो, हांव तुमकां हांव डॅमॉन्स्ट्रेशन करपाक घेवन येवपा आशिल्लो, पूण म्हाका अशें दिसता देवान फुडलो टायम आनी एक योग दवरलो आसतलो. सो हांव व्हरतां, फक्त कितें आसा, हांव माती ती कोणा दिना. ते तितून भितर हांवें एक हें दवरलें, सात्वीक हें दवरलां, आनी म्हाजे भितरलें आनी माती भितरलें आमची जी पळय एकी आसा पळय न्ही, ती हांवें इजिली अशी लोकांक दिवपाक सुरवात केली न्ही, ताजो वेल्यू डावन जातलो. म्हागेलें हें अशें आसा
1: की
0: हय, सो हांव
1: ही माती तूं खंयच्यान हाडटा?
0: हांव डोंगरा वयल्यानच हाडटा, पूण मातयेक हाडटा पळय न्ही तेन्ना हांव मातयेक पांय पडटा, मातये कडल्यान हांव परमिशन घेता की हांव ही माती व्हरतां आनी तुजो आशिर्वाद आसूं न्ही, आनी तुमी तुमचो चमत्कार कराक, आनी ते बरोबर तुमचो कितें साक्षात्कार आसा पळय न्ही, तो तुमी हांगसरल्यान करून घ्या.
1: सागर बाबा, आमी उलयतालीं न्ही की ह्या आध्यात्म्या कडेन तुमी कशें पावले. तुमी म्हणटात की आपली आमची मुळां मातयेन आसा, माती आमकां वयर काडटा, आपणें मातयेक वयर काडूना, त्या मातयेन आपल्याक उर्जा दिली. सो हें सगळें करपाक एक हें लागता न्ही, मनाचें तुका ताकद लागता, ती कशी कितें मेळ्ळी तुका?
0: म्हाका अशें दिसता की ब्रह्मांड अशें मनशाक तयार करता, जे जे टायमार नॅगेटिविटी जाता पळय न्ही, तो खंय तरी एक पॉझिटीव एक पॉझिटिविटीचो उजवाड जाय पडटा. आनी आयच्या टायमार ही काळाची गरज, सगळ्याक वयता थंय झगडटा, कंट्रोवर्सी आसता. आनी म्हाका दिसता आर्टिस्ट खूब जाण आसा, म्हाज्यांनी बरें बरें आसा, म्हाज्यांनी व्हडलें आसा, नांव जोडलेलें आसा, हांव कोण, हांव ल्हान, पूण आनी हांव सदांच म्हाका म्हणटा हांव झिरो, हांव म्हाका केन्नाच कोण असो हांव दिसना, आजून पर्यंत तरी दिसोन म्हाका, पूण म्हाका एकूच दिसता मातयेन म्हाका आपले अंगान धरलो, आनी म्हागेलें आयज मन काळीज आनी सगळें हांगसर सगळें ए टू झॅड म्हणटा माती जाल्या. सो हे मातयेन म्हाका एक लोकांनी वयलो ब्रह्मांड पयलो आसतलो, युनिवर्स आकाशांतलें, हांवें मातयेचें ब्रह्मांड म्हाका कळ्ळें, आनी त्या मातयेच्या ब्रह्मांडाच्यान म्हाका एक वाट आनी एक उजवाड दिसलो पळय न्ही, थंयच्यान म्हाका परब्रह्म म्हणटा तें कितें तें कळ्ळें. आनी तेन्नाच्यान हांव स्वताक असो विसरलो की कांय एवॉर्ड नाका, कांय कॉम्पिटिशन नाका म्हाका, कोणा वांगडा कांय भेदभाव ना. सो हें म्हाका दिसता ही सगळी शक्ती ही देवाची, हें हांवें स्वता करूं ना, आमची पुर्वजांची, म्हागेली माची आनी डॅडीची, आनी गोंयची लोकसंस्कृतीची. सो म्हाका दिसता तितून हो मातृ भारत माता जो पळय न्ही, भारत माता थोड्याच लोकांक चूज करता आपल्या खातीर काम करा म्हणून, तुमी आमचे. म्हागेले जेन्ना 30 वर्सां जालीं पळय न्ही, 30 वर्सां पयलीं हांव आशिल्लो, हांव

0: स्ट्रगल केन्नाच म्हणना, स्ट्रगल इज द बेस्ट थिंग. बट तेजे पयलीं जें तुमचें एक भुरगेंपण आसता पळय न्ही, आतां हांव म्हाजें भुरगेंपणच मातयेचें भुरगेंपण, पण म्हाका दिसता तो टायम म्हाका मातयेन अशें हें करून रियलायज करून दिवं नाशिल्लें. ते टायम जो पर्यंत तूं कर तुका जाय तें, आनी 30 वर्सां जेन्ना म्हाजी जाली पळय न्ही, मातयेन म्हाका हें केलो की ना तुवें आतां आपल्या खातीर काम करपा, तूं आपलो हा म्हणून.
1: सागर बाब, अशें दिसता की तुवें उलयत रावचें आनी हांवें प्रश्न न विचारता आयकत रावचें. खूब खूब बरें दिसलें. सो ही तुका, तूं म्हणटा की तुका देवाची देणगी, पुर्वजांची देणगी, आवय बापायची देणगी. खूब खूब धन्य जातली तुज्या घरांतली मनशां जेन्ना तुजे हे विचार आनी जशी ही तुजी कृती पळोवन. एक प्रश्न विचारचो असो दिसता की तुवें म्हळें की आपल्याक टॉक्स बी दिवपाक आपल्याक आपयता, सो तेन्ना तूं तयारी करता काय उत्स्फूर्त तुका गिन्यान आसा तें दिता?
0: हांव सदांच स्पॉन्टेनियस आसता. म्हाका दिसता की प्री प्लॅन वी करता पळय न्ही, तितून मजा आसना. आनी आतां सुद्दां हांव हांव आजून पर्यंत खंयच्याय इंटरव्यू दिल्या, हांव कोणा कडेन, हांव तुमचे बरें रँडम सुद्दां जेन्ना हांव उलयता पळय न्ही, हांव केन्ना कॅल्क्युलेशन बी करना. हय, तें कशें आसता
1: काळजांची
0: उतरां.
1: सागर बाब, आतां म्हाका सांगा, तुमी म्हणिल्लें आपूण माती घेवन वता, कळ्ळें? सो माती घेवन गेले आनी तुमी चिताल्ले, मागीर कितें जाता त्या मातयेचें?
0: हांव दोन तरेन वर्कशॉप घेता. आतां पळय कशें आसतना, त्या टायमार तेंच्यांनी, आमच्या पुर्वजांनी, जाणटेल्यांनी काव्यात ते तरेन केलें, पूण आतां जेन्ना आतां टायम चेंज जाला, लोकां कडेन पासियस ना, लोकां कडेन टायम ना, प्लस लोकांक बेगीन जाय. सो भुरग्यांक जेन्ना शिकयता, जावं हांव इवन व्हडल्यांक, हांव हितून एज हें घेयना, हांव कांय माती ही सगळ्यांची, आर्ट हें सगळ्यांचें, बट कमी टायमान कशें शिकोवपाक शकता. सो एक्चुअल कावी आर्ट आसा पळय न्ही, तें चितारून आसता, कार्विंग आसा तितून.
1: बरोबर.
0: आनी विथ द हेल्प ऑफ मेटल टूल हांव आतां दाबण घेता. दाबण हें कॉमनली आमकां सगळ्यांक मेळटा, त्या निमतान कितें जाता, दाबणाची परत रिवायवल जाता.
1: सो दाबण म्हणजे आयच्या भुरग्यांक
0: खूब जाणांक सांगता. पयलीं जेन्ना हांव वयता पळय न्ही खंयच्या खंय टॉकाक, तेन्ना हांव पयलीं सांगता, कोणा कोणालें मातयेचीं घरां आसा, नळ्यांचीं घरां, तेंच्या हात वयर काडा. थोडे भुरगे लसता, पूण थोडे भुरगे हें करता. हांव म्हणटा तुमी सामके भाग्यवान भुरगे, कारण तुमी मातयेच्या घरांत रावता, मातयेच्या नळ्यांच्या घरांत रावता, आनी चुलींचेर तुमी जेवता. सो मागीर हांव स्टोरी, आनी तेंकां हांव कितें करता, टॉकान हांव कसो व्हरता सदांच, की तेंकां हांव भुरगेपणाक व्हरता परत, तेंकां हांव तेंचे मामाई कडेन व्हरता, जाणटेल्या कडेन व्हरता. सो कितें जाता, ते परत गांवान जेन्ना व्हरता पळय न्ही, त्या हांसता, एक स्मायल येयली न्ही, तेन्ना मागीर कनेक्ट जावपाक लागता. सो अशें करून हांव व्हरता, आनी अशें करून हांव आर्ट हाडटा. मागीर पयलीं तेंकां तेंचे मूळ दाखयता, आनी मागीर आतां हें कशें केलां की पळय सगळ्यां कडेन तें एचिंग, तेका टायम आसता, टायम पिरियड आसा तेका
1: बरोबर. हांव
0: माती कलर घेता पळय, आमी एक्रेलीक कलर घेता जावं बाकीचे आर्टिफिशल, तेजे वाटाची माती दिता, मातयेन भितर गम घालता, गम घालपाकूच जाय, नाजाल्यार माती ती पडटा मागीर सुकली म्हणटरी. सो माती घालता आनी तेंकां पेंट करपाक लायता. सो कमी टायमान पेंटिंगूय जाता आनी आर्ट नवे म्हणल्यार 21व्या शतकान आमी कशी कावी आर्ट प्रेजेंट करपाक शकता. मागीर तेंकां हांव परत तितून हें दिता, ऑप्शन्स दिता. तुमकां आमची चवथ जाता, चवथीक तुमी डेकोरेशन करात, आकाशीय कराक, दिवाळीक नक्षत्र कराक,
1: हे सगळे हाचेर पितारून
0: मातयेचेर. आनी कशें आसा, मागीर कितेंय कित्याचेरूय करा तुमी, तुमकां थर्मोकोलाचेर करपाक जाय, तुमकां पेपराचेर करपाक, पळय कशें आसा, आर्ट प्रेजेंट करप इम्पॉर्टंट. जे जेन्ना पळय खबर आसा कोणी येवन हांवें कितें केलां, कावी आर्ट. सो थंयच्यान मागीर एक नवो प्रवास सुरू जाता. आनीकूच
1: विचारता, म्हाका न्ही आतां इतलें आयकलें न्ही की म्हाका आतां कितें विचारप आनी कितें नाका अशें जालां. सो कशा तरेचें थीम कितें आसता ताजेर, म्हणजे आमची जी लोकसंस्कृती आसता किंवां आमची लोकां जीण आसता ती ताजेर पितारप आसता.
0: पयलींचे आमचे जे जाणटेल्यांनी केल्ले,
1: आतां तुमी म्हणटा पळय की आकाश दिवो करा, कितें करप, आमकां एक्चुली कावी आर्ट खंय देवळान पळोवंक मेळटा. सो एक्झॅक्टली आतां थीम कितें आसता ताजी?
0: पयलीं कशी आशिल्ली, पयलीं फक्त बॉर्डर आशिल्ल्यो.
1: बरोबर.
0: आं, म्हणल्यार तें देवूळ डेकोरेटीव करताले इन द फॉर्म ऑफ बॉर्डर्स.
1: समजा आतां एक जनेल आसा जाल्यार ती बॉर्डर आसता,
0: जनेल, दार, मागीर वयर सिलींग आसा पळय न्ही, तें करताले ते टायमार तेंच्यांनी तशें केलें. पूण आतां टायम चेंज जाला, आतां खंयी येवपाक शकता आर्ट. सो हांव ते खातीर हांव कितें म्हणटा, तेच बॉर्डरी आनी पळय कशें आसा, मेनटेन करपाचें बॉर्डर. आतां पेपर आसा न्ही, चारूय सायडीन बॉर्डर करपाकूच जाय, कंपलसरी. हांव कंपल्शन दिता तें, पूण जेन्ना भितरलो स्पेस आसा पळय न्ही, तुमी तुमकां जाय तें करा, कारण तो तेकाच म्हणटा फोक.

0: आ
1: तेका फोकाचो कसो, आमी आतां जाणटेल्यांचो फोक परत कशें आसा, जाणटेल्यांचे मळ घेवन करता आमी कितें बॉर्डर, पूण आयच्या टायमाचेर तुमचे कितें विचार आसा पळय तेकाय फोकूच म्हणटात. आं सो तो फोक तुमच्या आयच्या टायमाचो 21व्या शतकांचो. सो तुमकां तेंकां हांव तेन्ना फ्रिडम दिता, तुमी जाय तें काडात, तुमकां दिसता बटरफ्लाय काडा, बटरफ्लाय काडा, गणपती दिसता गणपती काडा, कोणाक विलेज सीन काडून सो दिसता. सो
0: सो तुमी काळा वांगडा तातूंत बदल केला, आपल्याक जाय आमची संस्कृती म्हणा किंवा आमचे देवदेवता म्हणा हे सगळें तुमी पितारतात. सागरबाब, आमी उलोवंक लागिल्ल्याक अर्दवर जालें, 25-26 मिनटां जालीं, अनेक प्रश्न आसात म्हज्या मनांतले म्हज्या आयकुप्यांचे. तरी लेगीत हें पद हांव तुका डॅडिकेट करतां. जशें तुवें सांगलें की आमचीं पाळां मुळां मातयेंत रुतल्यांत आनी माती हें आमचें जिवन, आनी हेंच आवडीचें गीत.

0: जिणेचो सार सांगपी सुधीर फडके हांच्या आवाजांतलें हें गीत सागरबाब हांवें तुज्या खातीर डॅडिकेट केल्लें. सागरबाब, मनांत अनेक प्रश्न आसात. गोंयांत आमकां कावी चित्रकला ही खंय पळोवपाक मेळटा, आनी ती आतां केली न्ही जाल्यार ताजें हें जीवनमान कितलें आसता?
1: पयले सुवातेर खंय खंय पळोवपाक मेळटा सांगता. नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा खूब कडेन आसा देवूळ. आतां कशें आशिल्लें, आमच्या फुड्यान ताट आशिल्लें, पूण तें आमकां जेवप कशें तें खबर नाशिल्लें आनी तें दिसनाशिल्लें जेवण.
0: आनी म्हणटात न्ही की घरांतली व्हंकल कुड्डी.
1: हय, खूब कडेन आसा. तुमकां आतां कितें जाणा, जेन्ना आतां कावी आर्ट आनी ते डिझायन परत परत त्या दिसपाक लागल्याक न्ही, इवन गव्हर्मेंटूय प्रमोट करता न्ही, सो त्या लोकांक आतां मातशें वळखीचें वळखीचेशें जावपाक लागलां. पुणून मोरजाई देवूळ तुमी मोरजेक गेले न्ही, पेडणे तरी चडशे भाग आसा देशप्रभूंचे, तेंचे पॅलसीन पळोवपाक मेळटा. मागीर तेंच्या फाटल्यान एक देवूळ आसा गणपतीचें, मारुतीचें.

0: आल्लेत हांवें तें रिस्टोरेशन सुद्दां केल्लें तेजें. मागीर मुळगांव मुळवीर अशें देवूळ आसा मालपे पेडण्या, मुळगांव बिचोले थंय देवळां आसा, थंय हांवें फाटी एक रिस्टोरेशन केल्लें. मागीर
1: तुमी आतां हें करता रेस्टोरेशन म्हणजे एग्जॅक्टली कितें करता?
0: रेस्टोरेशन म्हळ्यार कशें आसता, हांव मुळगांवचेंच एक तें सांगता, तें म्हाका देवळांच्यानी आपयलो इनवायट करून. मागीर थंय तेंच्यांनी वायट म्हणल्यार पयलींच ते आर्ट आशिल्ले थंय, तेजेर वायट पेंट मारलेलो म्हणल्यार तेका म्हत्व खबर नाशिल्लें, तेंकां दिसूंक सुद्दां नाशिल्लें. हांव जें म्हाका जेन्ना आपयलें पळय न्ही, हांवें म्हणलें हें कावी आर्ट हांगा आसा. सो परत मागीर कशें आसा, तेजेर माती लावन मागीर परत कशें आसा, हांव तें स्क्रॅपींग करून काडपाक शकना, तेका चड टायम लागता. सो हांव परत तेका माती लावन आशिल्लो तसो परत पुनर्जिवीत करता तशें. सो तें रिस्टोरेशन. दुसरें मागीर आतां रिसंटली पर्तगाळी केलां तेंच्यांनी, तेंच्यांनी तें पेंटींग फॉर्मान केलां, एचिंग फॉर्मान करना. मागीर आमची फोंडे विजयदुर्गा देवूळ आसा
1: केरी,
0: सामकें ओरिजिनल. तेजे फाटल्यान तळये कडेन तुमी चला, थंय एक अशें स्टेजशी आसा, थंय बरें डिजायन केल्या. आनी आतां पेंटींग फॉर्मान आमचे चडशे फोंडे वाठारांत तरी शांतादुर्गा देवूळ दवरून सगळें हितून ते डिजायन आसा, प्रत्येक कपलेश्वरी आसा, मागीर मंगेशी आसा, सगळ्याक आसा, माड्डोळ आसा,
1: पुरातन देवळांनी हे सगळ्या.
0: आतां ते करता, आतां ते पेंटींग करता पळय न्ही, ते डिजायनय करता.
1: पूण ताचें जीवनमान कितलें आसता?
0: आतां हांव इतकें हांव म्हणल्यार ठामपणे सांगपाक शकता, आमी सगळीं मरतलीं पूण माती केन्ना मरचें ना. आनी आतां तुमी म्हणटा टॅक्निकली कशें कितें, सो टॅक्निकली आतां पळय पावस लागलो, फंगस येता, वणत डॅमेज, वणत जो पर्यंत बरी उरतली तो पर्यंत तें कावी आर्ट बरें उरतालें, पूण मातयेक केन्ना कांय डॅमेज जावचें ना, हें हांव गॅरंटी दितां.
1: सागरबाब, एक म्हापशेच्यान सुनिती तेलंग, त्यो फक्त एक प्रतिनिधी आसा, तांकां अनेक जाणांक प्रश्न आसतलोच म्हज्या भशेन की तुजो ड्रेस, तुजे हे घालता, कपडे घालता आनी तुजी केश रचना हे कशें कितें? ताज्या पयलीं न्ही, ताज्या पयलीं म्हाका एक विचारपाचें आसा की सागर नायक ही वळख आमकां कित्याक जाली, सागर नायक मुळे आमकां वळख कित्याक जाली जेन्ना तुमी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बातान गेले. सो त्या मन की बातान तुमी कशें पावले?
0: पयलें म्हणल्यार तितून खूब व्हडलो रोल आसा मिडियाचो. हांव काम करतालो पूण म्हाका म्हाजे फाटल्यान खऱ्यांनीच आर्ट गॅलरीचो बॅकअप नाशिल्लो, कोण आर्ट कलेक्टरांचो बॅकअप नाशिल्लो, फायनान्शियल बॅकअप नाशिल्लो. पुणून म्हाका प्रसिद्धी दिवपी त्या टायमार जेन्ना हांवें कावी आर्ट सुरू केलें पळय न्ही, तेन्ना ही आमची मिडिया. आनी तितून भितर दूरदर्शनाचो मोठो रोल आसा. आनी म्हाका एक दीस असोच आमचो अभय जोशी म्हणून रिपोर्टर आसा फोणेचे दूरदर्शनाचे, सो तेंच्यांनी फोन केलो, सागर तुजे बद्दल म्हणपाक लागलो दिल्ली हाय ऑथॉरिटी कडेन उलोवप चालू आसा तुजे बद्दल, सो तुका फोन येतलो. हांवें म्हणलें म्हाका खंयची कितें हाय ऑथॉरिटी खबर नाशिल्लें,
1: हांवें ओके तुका
0: ओके म्हणलें बरें येवनी. मागीर अचानक दोन दिसांनी काय एक दिसान कितें रोकडोच फोन केलो, सागर सांजचो फोन केलो, सागर तूं फाल्यां आसा मरे काय म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें हय आसा, तुजे बद्दल अर्जंट इंटरव्यू जाय म्हणपाक लागलो, आपूण येता म्हणपाक यो. आनी येयलो तो शुटींग घेतलें, हिंदीन उलय म्हणपाक लागलो. आनी हिंदी त्या टायमार आतां तरी म्हाजी इम्प्रूव जाली, भरपूर इम्प्रूव जाल्या त्या टायमार तांबडी हिंदी.
1: आनी तुज्या तांबड्या माते कडेन खास तांबडी.
0: सो मागीर आमी दिली हें केलें, मागीर हांवें तेंका सांगलें म्हाका तें कांय खबर ना. आनी बाई म्हणलें हिंदी म्हणलें बरी जावना, हांव कोंकणीन दिता म्हणलें परत एक, आनी कोंकणीनय दिली आनी गेलो. आतां सरप्रायज सांगता, आनी खूब सस्पेन्स आसता. मन की बात हांव सगळें आयकोम्याक सांगता, मन की बात हो पॉलिटिकल प्रोग्राम न्ही, वो आमच्या देशवासियांक लागून स्पेशल प्रोग्राम, जे देशाक लागून काम करता निस्वार्थपणे तेंकां प्रायम मिनिस्टर एक दायज दिता. हां, सो आनी प्रायम मिनिस्टराची टीम तितकी बरी काम करता म्हणल्यार तेंची टीम इतकी संशोधन करता म्हणून. आनी जाल्यार म्हाजे सारको एक बारीक गांवाचो बारीक घरांचो भुरगो प्रायम मिनिस्टरा कडेन पावपाक खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. सो थँक्स टू प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आनी मन की बात प्रोग्राम. मागीर गेलें, म्हाका खबर ना आतां मन की बात प्रोग्राम म्हणून कितें आसा म्हणून, कांयच खबर ना. म्हाका खबर ना तें आयताराक उलयता तेंय खबर ना. आकाशवाणीच्यान म्हाका पुण्याच्यान ते दिसा फोन येता आयताराक 8:30 सुमार की सागर मोये बोलता का, म्हणलें हो. आनी हांव उठो ना तेन्नाच फोन येयलो म्हाका, उठो सुद्दां ना, सो न्हिदेकच फोन आयत ना. मागीर त्या टायमार कशें आशिल्लें, हांव पळय व्हडलो तितको काम नाशिल्लें, फेमस नाशिल्लो, सो हांव उठ्ठालो 8:30 9:30 उठ्ठालो हांव. सो सकाळूच तशें जातालें आनी तें

0: सकाळ मागीर ते फोन ऑन जाल्ले आनी आतां कशें आसा, आतां देवा कृपेन म्हाका भरपूर काम दिलां, मातयेन देशान दिलां आनी लोक लोकांचे आशिर्वादांनी खूब काम मेळ्ळें देवा कृपेन. त्या टायमार नाशिल्लें, सो हांव णवां बी उठ्ठालो, सो फोन येयलो पळय न्ही, मागीर मराठीन उलयलें न्ही. हांवें म्हणलें सागरमय बोलता का हो, आपल्या बद्दल कावी आर्ट बद्दल जाणायचे होते म्हणपा. हांवें म्हणलें बरें, तुमकां कशें कळ्ळें? तो म्हणपा लागलो आपल्या बद्दल प्रायम मिनिस्टर बोलले. हांवें म्हणलें कुठे? नॅशनल टॅलिव्हिजनवरती. हांवें म्हणलें म्हाका कांय खबर ना म्हणलें. ना तुम्हाला समजेल म्हणपा लागलें, तुम्ही इंटरव्ह्यू दिता. हांवें म्हणलें म्हाका एक अर्दवर दिता काय म्हणलें. हांव उठोन म्हणलें हांव तोंड बी धुयता, फ्रेश जाता आनी तुमकां फ्रेश इंटरव्यू दिता म्हणलें. आनी णवां सुमार इंटरव्यू दिले थंयच्यान सुरू. आनी म्हाका तेन्ना खबर, तेन्ना पर्यंत सुद्दां खबर ना मन की बात. आनी 10:30
1: तुका मन की बात तूं इतलें सांगता न्ही, जेन्ना ही मन की बात आमी आकाशवाणीचेर प्रसारीत करता तेन्ना म्हजें भाग्य की हांवूच ड्युटीक आसता. आनी त्या एपिसोडान, ज्या एपिसोडान माननीय प्रधानमंत्र्यांनी तुमचें नांव घेतिल्लें, सागर नायक मुळे गोवा से कावी कला, तेन्ना हांवूच आशिल्लें. सो हांवें आयकल्लें पूण तुवें तुजें आयकूं नाशिल्लें.
0: हय. आनी मागीर म्हाका 11 नंतर सगळ्या फस्ट म्हाका बॉम्बेच्यान फोन येयल्लो, मुंबयच्यान, सागर तूं मोठ्या माणूस जाला, तुज्या बद्दल प्रायम मिनिस्टर बोल्ले म्हणून. आनी हांवें म्हणलें सगळ्यांक हांव आतां. आनी मागीर सगळे गोंयच्यान म्हाका फोन येवपाक लागले. आनी हांव सगळ्यांक थँक्यू थँक्यू, पूण मागीर हांवें सांगपाचो म्हाका खंय किदें उलयलें तें सांगता काय म्हणून म्हाका खबर ना. एकाक सुमार मागीर म्हाका कोणी व्हिडियो धाडलो आमचे म्हाजे बरें मागप्यान. हांवें म्हणलें आरे हें काय म्हणलें. म्हाका खऱ्यांनीच त्या टायमार अशें दिसोना की हांवें किदें व्हडलें काम केलें म्हणून, म्हणल्यार म्हाका तो जाणीव जावन त्या टायमार प्रायम मिनिस्टर बोल.
1: तुका ताजें म्हत्व कळटा.
0: म्हत्व म्हणल्यार कशें आसतना म्हाजी तकलेन वचोन राव, जप्प करून कशें आसता आजून पर्यंत सक्सेस म्हणटा पळय न्ही, तो म्हाजे तकलेन खंयच वचोना, म्हाका इतकेंच खबर आसा.
1: तुजी खूब म्हाका एक लोकतुबाय की तूं येदो व्हडलो आर्टिस्ट जावन सामको साध्या सरळ भाशेन उलयता. जेन्ना तुमी थंय गेले दिल्लीक, त्या अनुभव सांगात. आतां हांव तुमकां दोन प्रश्नां एकाच प्रश्नान. तुमी माननीय प्रधानमंत्र्यां कडेन गेले, राष्ट्रपतीं कडेन गेले, राष्ट्रपती भवनान रावले स्पेशल आर्टिस्ट म्हणून. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली आमी पळयतात सोशल मिडियाचेर किंवां पेपरार वाचतात. आतां म्हजेच आसत जाल्यार हांव तितलें सोशल मिडियाक ना, पूण पेपरांनी हांव तुजें सगळें वाचतां. सो हे तुजे दिल्लीचो तो राबितो आमच्या आयकुप्यां खातीर सांगात.
0: प्रायम मिनिस्टराचे एक सांगता पळय, प्रायम मिनिस्टर एकदां उलयले न्ही आनी सोडून दिले अशें ना. म्हाका 6 फावटी ऑनर मेळ्ळे प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान वेगवेगळे हितूंच्यान. पयलीं म्हळ्यार मन की बात 100 हो प्रोग्राम जालो पळय न्ही, तेन्ना म्हाका प्रायम मिनिस्टराच्या टिमीन देशाचो जो लिवींग 100 हिरोज ऑफ इंडिया आसा पळय न्ही, तितून भितरलो म्हाका चूज केलो. सो हांव म्हाजें मोठें भाग्य म्हणटा की म्हाजे आतां 100 जे हिरो लिवींग हिरोज आसा पळय न्ही, तेजे बद्दल नांव येता. आनी गोंयचो हांव एकटोच. आनी मागीर थंय जेन्ना गेले पळय न्ही, दुसरी गजाल सांगता, जेन्ना प्रायम मिनिस्टर इनवायट करता पळय न्ही, केन्नाच आमी हांवें म्हागेलें आमी म्हणटा हांगसर गोंयाक आमी आमकां खूब बरें आसा बाकीचे स्टेटी परस, आमी लिवींग बरें आसा आमचें. बाकीच्या आनीक हांवें एक पळयल्लो तो झारखंडचो जर चप्पल बी हांवें तो पळोवन ताका कळ्ळें म्हाका सामको बाबडो गरीब. पूण ते गरीब मनशाक प्रायम मिनिस्टराक लागून 5-स्टार हॉटेलां आमकां रावप, म्हणल्यार ताका रावपाक आमकांय मेळ्ळें भाग्य आमचें, पूण ताका रावपाक मेळ्ळें. हांव खूश म्हाका तेन्ना दिसलें प्रायम मिनिस्टराक अशेंच दीर्घायुश्य दिवं म्हणून, की असले लोकांक अशें प्लॅटफॉर्म मेळचें म्हणून. आनी म्हाका थंय इनवायट केलो तेन्ना एक जेन्ना 100 एपिसोडाक हें केलो पळय न्ही, त्या 100 लोकां भितर परत हांव हिरो आशिल्लो. आनी सगळो म्हळ्यार प्रायम फेस आशिल्लो हांव. आनी म्हाका थंय तशेंच हांव विज्ञान भवनाक हांव सामको लेट पावलो. हांव व्हिडियो बी काडपाक रावलो की तांबडी माती दिल्ली पावली अशें बी म्हणोन. आनी जालें, हांव बसी बी गेल्यो साणून. आनी हांव लेट पावतरी पयल्या ती किरण बेदीक लागून एक गाडी आशिल्ली, ते गाडयेन म्हाका एक स्पेशल धाडलो. सो हांव तितून परत एक कसो स्पेशल.
1: आनी
0: आनी जेन्ना म्हागेलें हें जावं नाका.
1: एकूच प्रश्न, तुज्या वांगडा दिल्लीक कोण गेल्लो?
0: ते टायमार हांव एकटो म्हागेलें कितें जालें, मेवण्याचें लग्न आशिल्लें. सो म्हागे मिसेस बी कितें म्हण पावलें आपल्याक ते तयारीक रावपाक जाय. आनी हांवें मिसेसीक मागीर उतर म्हागे घरकांनी कांय उतर दिलें लग्न जाल्लें जावचे पयलीं, हांव तुका जग भोंवडयतलो म्हणून पुणून कसो मानान. आनी तें बी खंयचें वीथ हें ऑथॉरिटी. आनी मातशें आपले स्वता पयशांनी वचप आनी तुका इनवायट करप आसता खूब फरक आसता.
1: सो खूब खूब हें आसा, हें हांव अनुभवता. कित्याक फकत चारुशिला म्हळ्यार कांय ना, आकाशवाणी वेल्यान चारुशिला म्हणजे एक जो वेगळो आदर आनी तुका जी श्रद्धा तूं अनुभवता न्ही, तो वेगळो अनुभव आसता.
0: हय. सो तो

0: मागीर कशें आसा तें लग्ना चिंतून म्हणटा तें थोडे दीस हांव येवचें हांगा मागीर लग्नाक आशिल्लो मेवण्याचें सो तें पावना हांव एकटोच गेलो आनी मागीर म्हागेर चित्रां आसा पळय न्ही ती उपराष्ट्रपती तेन्ना जगदीप धनकडजी आशिल्ले मागीर अश्विनी वैष्णवजी आशिल्ले तेंच्या अमित शाह सर सो हांकां सगळ्यांक म्हागेर चित्रां गिफ्ट केलीं हें म्हाका कांय अशें अचानक आं आनी तेंच्यांनी म्हाका थंयच्या अशें गिफ्ट करूं ना की पयशेय बी दिले म्हाका
1: एकूच प्रश्न विचारता आतां हे सगळे अति महनीय व्यक्ती ज्यांच्या कडेन एक साधो मनीस वचूंक सुद्दां शकना तांच्या प्रत्यक्ष सहवासान तूं रावलो कितें अनुभव तुजो
0: म्हाका अशें दिसता की म्हाका चित्रांचे प्लॅटफॉर्माचे हांव पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्मांतलो न्ही पुणून म्हाका मातयेन तूं कशें आसता देश फुडें वयतलो आनी सगळीं हे तरेचे मनीस जाय पडटा म्हाका चित्रकलेच्या फिल्डाच्यान म्हाका दिसता भारत मातेन हो उलो मारला आनी आपल्या खातीर तूं काम कर
1: पूण हे लोक तुज्या कडेन कशे उलयताले
0: म्हाका केन्नाच दिसना की आतां हांव सगळ्यां कडेन उलयतां हांव नॉर्मल उलयतां म्हाका अशें दिसना आनी हांव
1: दडपण बी
0: ना ना ना दडपण येना हांवें आमीर खान बी म्हाजे अशें सगळें आमीर खान रवीना टंडन बी सगळीं अशीं फुड्यान आशिल्लीं जेंका अशें पळय अशें उस्तळमळटा एम्पॉयमेंट घेवचें पडटा पळय ते मनशां फुड्या वांगडा आनी मेन म्हळ्यार कितें जालें हांव जेन्ना लेट पावलो पळय न्ही म्हाजो एनावंसमेंट जातालो तें म्हाजेर एक कॅमेरा दवरलेलो की जेन्ना म्हाजी चित्रां दितलें पळय न्ही तेन्ना म्हाजे कॅमेरा येतलो म्हणून पूण हांव लेट हांव सामको सूट बीट घालून न्ही एकटोच सामको सगळें म्हाका पळयता अशी
1: सूट घालून म्हणजे तेन्ना तुजो ऑर्डर
0: हांव सूटच घालता हांव सगळ्यांक सूट घालतालो म्हणल्यार म्हागेलें एक हें आशिल्लें की आर्टान आर्टिस्ट म्हळ्यार पयली आजून जर लोकांची समज आसा आतां मरे आपल्या विचारांनी आसतलो लळेले कपडेशे बॅगशें अशें ना आयचो आर्टिस्ट आसा तो सेलिब्रिटी
1: बरोबर
0: आनी हांव अशें चित्ता
1: आपूण जो आपल्या पांयार उबो आसा आपली वळख आसा ताणें अवश्य सेलिब्रिटी कशें रावचो मदींच तोडटा तुका हांव कारण म्हजें लक्ष न्ही घडायेच्या कात्याचेर आसा चडांत चड म्हायती हांव तुज्या कडल्यान काडूंक सोदतां तुमी राष्ट्रपतीं कडेन गेले माननीय द्रौपदी मुर्मू कडेन 8 दीस तुमी थंय रावले ताज्या विशीं आमकां सांगा
0: म्हागेलें एक हें आशिल्लें की हांव राष्ट्रपती भवनाक ना राष्ट्रपती मॅडमी कडेन केन्ना ना केन्ना पावतलो म्हणून फस्ट हांव राष्ट्रपती भवनाक पावलो जेन्ना म्हाका प्रायम मिनिस्टरान शपथविधीक इनवायट केलो तेन्ना तेन्ना म्हाका प्रेस्टिजियस इन्विटेशन आशिल्लें खंय हें म्हाका सीएमान सांगलें सो म्हाका खबर नाशिल्लें जेन्ना तेन्ना फोन केलो तेन्ना मागीर आनी हांव सामको फुडें आशिल्लो रजनीकांत सर बी सगळे बस अंबानी बी सगळे बसल्या पळय तेंचे फाटली रो आशिल्ली पळय तितून म्हाका बसयल्लो म्हळ्यार इतको VVIP तो आशिल्लो हांव मागीर तेन्ना हांवें सामकोच फुड्याच्यान प्रायम मिनिस्टराक जावं सगळें हांकां पळयल्या व्हडले व्हडले डिग्नेटरीज मागीर दुसरें म्हाका 2025 राष्ट्रपती निलियम म्हणून आसा हैदराबाद थंय म्हागेलें मेळप जालें राष्ट्रपती वांगडा तेन्ना इनवायट केलें तेन्ना आनी आतां जें आशिल्लें पळय न्ही तेन्ना
1: म्हाका 8 दीस तुमी
0: आतां जेन्ना सो राष्ट्रपती भवनाक हो आर्ट रेजिडेंसी म्हणून आसता आर्टिस्टांक इनवायट करतात आनी तेंचे कडेन चित्र काडून घेता आनी मागीर तेंचे हें आसता सो प्रोग्राम आसता सो तितून भितर एक बरो प्रेस्टिजियस सद्याक एक तेंचो इनिशिएटीव चालू आसा ताका लागून म्हाका इनवायट केलो आनी म्हाजें नांव
1: कित्या बद्दल तो कसलो इनिशिएटीव
0: म्हळ्यार आतां आमचें जितकें भारत देशांत जें फोक आर्ट आसा पळय न्ही तें सगळें घेवन एक ते प्रोजेक्ट करता तो सद्या कशें आसा तो तेंचो रिव्यू म्हळ्यार आमकां हें केलां की कोणाक सांगूंकूय नाका चित्री रिव्यू करूं नाका ते राष्ट्रपतीच करतली
1: आनी पूण राष्ट्रपती तुमच्या कडेन कितें उलयलें
0: जेन्ना हांव फस्ट दीस सांगता हांवें फस्ट दीस पयलीं म्हळ्यार हांवें ड्रेस रिवील केलो म्हाजो आनी हांव सामको पादुको बी तुका आतां सुद्दां बी पादुको घातलां
1: तेंच एक ताज्या पयलीं विचारता तुमी पयलीं सूट घालताले सो फ्रॉम सूट टू हे ट्रेडिशनल ड्रेस कशें कितें जालें
0: हांव चवथीक जावं आमच्या घरा कडेन देवपुजी करता पळय न्ही तेन्ना करतालो आनी म्हाका सामकी इच्छा आशिल्ली आनी म्हागे इच्छा खंय आशिल्ली आतां म्हाजो जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट चालू आसा पळय न्ही BJP भवन थंय हांव जेन्ना तेन्ना रिवील करतलो म्हणून पूण देवान तेजे पयलीं म्हाका हें केलें कॉल दिलो की तुका राष्ट्रपती कित्याक आनी हांवें चिंतलें राष्ट्रपती इतकी राष्ट्रपती भवनां इतकी बरी जागा खंयच आसपाना कित्याक जे सगळ्यांक मेन फस्ट
1: देशाचे सर्वोच्च
0: थंयच्यान हांवें रिवील केलो लोकांक आवडलो पयलीं म्हणल्यार कशें आसा लोकांनी एक्सेप्ट केलो लोकांक आवड एन्जॉय केलो म्हागे ड्रेस सगळ्यांनी शेअर केलो भरपूर
1: एकूच तुमकां सांगता सुनिती तेलंग म्हापशे सावन तांणी विचारिल्लें म्हाका की तुमकां विचारा की केश रचना कशी आनी हो ड्रेस
0: हांवें स्वता भितर देव पळयलो म्हाका स्वता भितर देव जाणवलो आनी म्हाका दिसता देवान कशें आसता देव आमी देवाक जेन्ना पळयता आसतना प्रसन्न कशें जाता आयज म्हाका इतकें तरी खबर आसा हांव पयलीं

0: म्हाकाच पळोवन हांव खूब प्रसन्न जाता, आनी म्हाका पळोवन मागीर लोक प्रसन्न जाता, म्हाका दिसता म्हणून माती म्हाजेर प्रसन्न जाल्या.
1: सागर बाब, तुका पळोवन हांवूय बी खूब, एक्चुली तुजे फोटो पळयले हांवें, तुज्या ड्रेसा विशीं कुतुहल आशिल्लें, केंसां विशीं, तूं कशें मेनटेन करता तें आमी मागीर पळोवया. सो सुनिती तेलंग हांकां लागून आमी तुमकां हो प्रश्न विचारिल्लो. सो धन्यवाद सुनिती बाय. म्हणजे तुमी सांगपाचें म्हणजे स्वता भितर तुमी देव पळयलो हें खूब म्हत्वाचें, की प्रत्येकान आपले भितर देव पळोवप म्हणजे आपल्याक, आपल्या जें भितर आपल्याक देवान दिलां ताची जाणीव करून घेवप. सो आमी राष्ट्रपती भवनान या.
0: मागीर कितें जालें,
1: राष्ट्रपती तुमच्या कडेन कितें उलयलें?
0: आतां फस्ट दिसाच्यान लास्ट दीस पर्यंत कशें आशिल्लें, ऑथॉरिटी आसा पळय थंयची न्ही, म्हाका सामकी पळोवपाक रावताली. म्हाका अशी सदैव सर आप कौन से संप्रदाय से हो, आनी मागीर तेंच्यान सांगलें म्हाका, विचारलें सांगलें म्हाका की सर तुका पळोवन प्रसन्न दिसता म्हणून, तुका आमी सद्दां पळयता म्हणून. सो तुगेले आनी म्हाका फस्ट दिसाच्यान थंय बाबाजी म्हणपाक लागलेले सगळें जाणां, सगळें जाण बाबाजी बाबाजी, म्हाका पांय बी पडप, हांवें तांकां पांय पडप, म्हाका बरें दिसतालें. आनी हांव सामको असो सगळें भस्म बिस्म लावन वयतालें न्ही, सो बरें दिसतालें. म्हाका केन्नाच कोणी तें आडोवना, म्हळ्यार बरी गजाल. की कशें आसता जाल्यार
1: ड्रेस कोड आसता,
0: ड्रेस कोड आसता कितें आसता न्ही, थंय अशें जाणवलें की आमची जी लोकसंस्कृती आसता, कोणीय आसूं तो आदिवासी आसूं, कोणी आयज पळय पद्मश्री बी आदिवासी ड्रेस आडयना, भारत आयच्या टायमाचो गव्हर्मेंट आसा पळय न्ही तो प्रोमोट करता, तें जाणवलें म्हाका. दुसरें लास्ट 9 दिसा पयलीं 8 हें आशिल्लें, 7 दिसांचो कितें प्रोग्राम आशिल्लो, मागीर तो 9 दिसांचो प्रोग्राम केलो. 9 दिसा जेन्ना आमकां राष्ट्रपती जेन्ना मेळपाक येयले पळय न्ही, पयलीं सकाळीं कशी जाली ती सांगता, हांवें तेजी आदले दिसा आयस्क्रीम खाल्ली, सो गळो मातसो म्हाजो हें जाल्लो.
1: सो हांवें दिल्लीचें वातावरण
0: ना दिल्लो म्हळ्यार मातशें म्हाका रातचें आयस्क्रीम खातरी मातशें गळो दुसरेच फुलता, सो तो जातरी
1: जाणा जावन तूं खाता
0: ना, तेणें एकट्यान म्हाका एक्स्ट्रा दिली आयस्क्रीम, सो ती एक्स्ट्रा आयस्क्रिमीचो इफेक्ट जाल्लो. मागीर तेंकां हांवें म्हळ्यार हांव राष्ट्रपती फुड्यान बी खोकीत बी कितें जाल्यार ल हेंशें न्ही, सो हांवें म्हळ्ळें मातशें म्हळ्ळें म्हाका एक पॅरासिटामॉल बी कितें दिता काय म्हणलें. आनी तेणें डायरेक्ट फोन केलो ऑथॉरिटीक, म्हाका डायरेक्ट हॉस्पिटल हितून व्हेलो, राष्ट्रपतीचें तें हॉस्पिटल आसता पळय न्ही तितून व्हेलो, डॉक्टरी कडेन मेळयलो, सगळें केलें. आनी आयज म्हाजे कडेन तें आर्काय उरलें की राष्ट्रपतीचे डॉक्टरान म्हळ्यार कितें जालें, ते हितून हॉस्पिटलान म्हाका चॅक केलो म्हणून. आनी जेन्ना आमी येयले पळय न्ही, पयल्यार खंयची डॉक्टर जी राष्ट्रपतीक चॅक करता पळय त्या डॉक्टरीन म्हाका चॅक केलो, हांव खूश ती दिसली. आनी मागीर राष्ट्रपती येयली आमचे, मागीर मेन म्हळ्यार पयलीं सांगता म्हागेलें चित्र वन ऑफ द हायलायटेड आशिल्लें, कितें तरी वेगळें आशिल्लें. आनी हांवें जाता तितकें म्हळ्यार बारीकाचें बारीक काम केल्लें सुये सारकें. आनी मागीर राष्ट्रपती जेन्ना येयली पळय न्ही म्हाज्या फुड्यान, पयलीं उत्ती राष्ट्रपतींचें उतर हें आं, आप तो एक जोगी हें म्हणपाक लागली, ऑर आपका ये सुंदरता चेहरे पर दिख रही है म्हणपाक लागले, ऑर आपते जे ये कला को बचाने का काम किया है वो बहुत बड़ा महान काम है म्हणपाक लागली. हीं तिचीं उतरां, हीं म्हाका पर्सनली अशें कोणा सांगना, 12 जाणां आर्टिस्ट आशिल्ले आमी आनी अशी कोणाक उलोवन ती तेजी आमचे कडेन आसोन सारकी. आनी जेन्ना म्हाका ही ही शॉल हांव ही ऑरा घेवन भोंवतां, सो
1: राष्ट्रपतीन
0: गिफ्ट केलें. सो जेन्ना घातली पळय न्ही, म्हाका तेणी स्वामीक बी कशी घालता तशी घातली, बाकी सगळ्यां अशी गळ्यां घातली, म्हाका खांदार घातली. आनी तेन्ना घालताना जो एक हें आशिल्लो पळय न्ही, आनंद आशिल्लो पळय न्ही, परमानंद, तो जाणवलो म्हाका. सो हांव त्या खातीर लकी म्हणटा की मातयेन पळय मातयेची शक्ती, सागर मुळे कोण न्हू, पूण ही मातयेची शक्ती जी माती खंयच्या लेवलाचेर पावयता. फक्त तुमी तिची अशी पुजा करपाक जाय की मातयेन तुमकां केन्नाच खंयचेय भय सुख जावं दूख जावं कितेंय जावं, तुमी मातयेक विसरपाक जायना. आनी मातयेची केन्नाच म्हळ्यार ती शक्ती हें आसा पळय न्ही, शक्तीचो चमत्कार आसा पळय न्ही, तो तुमी ताका कमी लेखू नाका केन्ना.
1: सागर बाबा, तुमी हें जें सांगतात तेन्ना तुमचे दोळे भरून येतात, म्हाकाय बी तुमचे भरिल्ले दोळे पळोवन म्हजेय दोळे भरतात. कित्याक न्ही, एक जें तुमी कितें आज यश अनुभवतात ते तुमच्या तकलेक चोडूना, तुमी मातयेन पांय रोवन घट्ट आसात. सागर बाब, 4 मिनटां म्हज्या हातांत आसात, ह्या कलेच्या क्षेत्रांत किंवा हरशींच तुमच्या जिवनांत तुमचो आदर्श कोण?
0: पयलीं म्हळ्यार सामको व्हडलो आदर्श सांगता हांव श्रीहरी विष्णू आसा पळय न्ही, तो म्हाजो सामको व्हडलो आदर्श. आनी म्हाका हें अधिकमास जेन्ना आतां येयलो पळय न्ही, अधिकमासा म्हाका म्हाजो गुरू कळ्ळो, म्हाजो गुरू श्रीहरी विष्णू. आनी तितून म्हाका कळ्ळें

आतां दनपारची 1 वर जावन 5 मिनटां आनी 36 सेकंद जाल्ले आसा. 105.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. आनी आतां आयकुया कातारां कार्यावळीन सुरवेक आयकुया झिला आनी लिला हें गीत. एम्बॉयर आनी सोफिया हांचो हो आवाज.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आयज दोतोर दिसा निमतान केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी दोतोरांक आनी भलायकी मळावेल्या कर्मचाऱ्यांक दोतोर दिसाची परबीं भेटयल्या. दोतोरांची सेवा ही मनीसपणाची देख अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी एका व्हिडियो संदेशांत म्हळां. नामनेच्यो फिल्म आनी नाट्य कलाकार आनी दिग्दर्शिका विजया मेहता काल राती संवसाराक अंतरल्यो. तांची पिराय 92 वर्सां आशिल्ली. तांणी मुंबयंत आपल्या घरा निमणो श्वास घेतलो. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी किरेन रिजिजू हांणी इटनगरांत वचून हुंवाराक लागून जाल्ल्या परिस्थितीची आनी लुकसाणाची पळोवणी केली आनी नियाळ घेतलो. जपानाच्यो प्रधानमंत्री सनेई तकायची आयज सांजे आपल्या 3 दिसांच्या भारत भेटे निमतान नवी दिल्लींत पावतल्यो. आयज देशभरांत 78वो राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटंट दीस मनयतात. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी सगळ्या दोतोरांक दोतोर दिसाची परबीं भेटयल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टांत उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी दोतोरांच्या समर्पणाची, कुशळटायेची आनी समाजाची

सेवा करप ह्या गजालीची तुस्त केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नामनेच्यो नाट्यकलाकार आनी दिग्दर्शिका विजया मेहता हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विजया मेहतांक आर्गां ओपल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय दोतोर दिसा निमतान आयज सगळ्या दोतोरांक परबीं भेटयल्या. मनशाक आदार दिवपी फाटीचो कणो तशेंच भलायकी मळावेले दोतोर हो आदार आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आतां 1 वर जावन 33 मिनटां जाल्लीं आसा. कातारांच्या कार्यावळींत परतून एकदां येवकार तुमकां. आयकुया पिपीरमेट हें गीत एंटोनेट आनी रॉबिन वास हांच्या आवाजांत.

कातरांची कार्यावळ फुडें व्हरतना आयकुप्यानो एम्बॉयर हांचो हो आवाज कोंबडी बोकडी माजर ह्या गीता खातीर तुमी आयकतात 105.4 MHz-चेर FM रेनबो.

एलेन कोस्टा हाणी गायिल्ल्या ह्या गीता संगाताक आयजमची कातरांची कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. 105.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. आतां दनपारची 2 वरां जाल्लीं आसा. आमची मुखावेली कार्यावळ कांय खिणांतच.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सगळ्या दोतोरांक दोतोर दिसाची परबी भेटयल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टांत उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी दोतोरांच्या समर्पणाची, कुशळटायेची आनी समाजाची सेवा करप ह्या गजालीची तुस्त केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नामनेच्यो नाट्यकलाकार आनी दिग्दर्शिका विजया मेहता हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विजया मेहतांक आर्गां ओंपल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय दोतोर दिसा निमतान आयज सगळ्या दोतोरांक परबी भेटयल्या. मनशाक आदार दिवपी फाटीचो कणो, तशेंच भलायकी मळावेले दोतोर हो आदार आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. बिहार, छत्तीसगड, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, उदेंत मध्य प्रदेश, केरळ, माहे, कोकण, ओडिशा, उत्तराखंड, विदर्भ आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. तशेंच अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, गुजरात, हरियाणा आनी चंदीगड आनी दिल्लींत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 2018 ते 2022 मेरेन गिरीश चोडणकार गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हूण काम करतालो तेन्ना गोंयांत काँग्रेस पक्ष दुबळो जालो असो आरोप भाजपाचे गोंय प्रवक्ते सिद्धेश श्रीपाद नायक हांणी केला. गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां आनी पुराय राज्या खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गोंयांत 2 जुलय ते 7 जुलय नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. देखून 2 जुलय ते 7 जुलय खातीर येलो अलर्ट जारी केला. मुखेलमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजणेक आयज मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत मान्यताय दिल्या. हे येवजणे वरवीं आयटीआयंत प्रवेश घेवपी चलयांक फी फारीक करची पडची ना. कुशळटाय वाडोवपाच्या हेतान ही येवजण चालीक लायल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. बिहार, छत्तीसगड, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, उदेंत मध्य प्रदेश, केरळ, माहे, कोकण, ओडिशा, उत्तराखंड, विदर्भ आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, गुजरात, हरियाणा आनी चंदीगड आनी दिल्लींत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. डिजिटल इंडिया ह्या उपक्रमाक लागून शासन पद्दतीची नवी व्याख्या तयार जाल्या. नागरीक सशक्त जाला जाल्यार सर्वांगीण उदरगताक गती मेळ्ळा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगले. बांदकाम करपी आनी जमनीचे मालक हांच्या मदीं बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या माझो फ्लॅट येवजणेक मंत्रिमंडळान आयज मान्यताय दिल्या. गोंयान विकसीत भारत रोजगार आनी आजीविका मिशनाची हमी 1 जुलय सावन चालीक लायला अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां. गांवगिऱ्या वाठारांनी रोजगाराची संद निर्माण करप आनी उदरनिर्वाहाक आदार दिवप, वेवस्था घटमूट करप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. शेतकारांक आधुनीक शेती यंत्रसामुग्री सहजपणान उपलब्ध करून दिवप आनी कृशी क्षेत्राक बळकटी दिवपाच्या उद्देशान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुधारीत कस्टम हायरींग सेवा येवजणे खाला ट्रॅक्टर भाड्याच्या दर सुधारणेक मान्यताय दिल्या. आयटीआयन चलयेच्या प्रवेशाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजण सुरू केल्याची घोषणा आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केली. जगाच्या सर्तींत भारताक मुखार वचपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या मळार लागपी मनीसबळ तयार करप गरजेचें आसा. ते खातीर एक सक्षम पिढी घडोवपाची व्हड जबाबदारी शिक्षण क्षेत्राचेर आसा अशें मत पद्मविभूषण अनिल काकोडकर हांणी व्यक्त केलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

यसमा 5 वटा जाने 30 मिनट सतत जाणून घेऊया आजच्या दिवसा 104.4 MHz FM रेनबो सेवेत वितरा 75 वार अशा कार्यवळींची रूपरेषा. 5:35 मराठी गीतां तुमकां ऐकपाक मेळटलीं. त्या उपरांत 5:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी बरोबर खबरांचेर हिंदींतल्यान खबरो आमी तुमच्या खातीर सहक्षेपीत करतात. सवरा 5 मिनटांचेर रेनबो सांज ही कार्यावळ तुमच्या भेटीक, जाल्यार मजगतीं 6:30 कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो अश्टाना तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. अश्टाना रेनबो सांज कार्यावळ त्या उपरांत परत तुमकां ऐकपाक मेळटली. आनी 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान त्या वेळार सहक्षेपीत करतात. सात वरां 10 मिनटांचेर फोन इन चित्ररंजन फिल्मी गीतांची ही कार्यावळ अश्टाना तुमच्या भेटीक. त्या उपरांत 7:20 प्रादेशीक कोंकणी खबरो आनी त्या उपरांत परत आमची तुमची भेट फोन इन चित्ररंजन ह्या कार्यावळीन. अश्टाना रातच्या बरोबर 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ, त्या खातीर तालदरात आनी 8:30 सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतां. बरोबर 9 वरांचेर प्रायोजित कार्यावळ पिलर ऑफ फायर अश्टाना तुमकां ऐकपाक मेळटली. त्या उपरांत 9:30 कार्यावळ पश्चिमी संगीताची वॉट्स हॉट. बरोबर 10 वरांचेर हिंदींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता आनी त्या उपरांत 10:05 पश्चिमी संगीता खातीर फोन इन रिक्वेस्ट प्रोग्राम अश्टाना तुमकां ऐकपाक मेळटलो. अश्टाना 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 11:10 द फील गुड आवर. तर अश्टानू ही आशिल्ली रूपरेषा आयच्या दिसा 105.4 MHz FM रेनबो सेवेत वितरावपाच्या 71 वार अशा कार्यावळींची. अश्टानू 105.4 MHz FM रेनबो सेवे बरोबर आकाशवाणी पणजी केंद्राची म्हादय सेवा आनी विविध भारती सेवा सुद्धा तुम्ही ट्युन इन करपाक शकता.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. डिजिटल इंडिया ह्या उपक्रमाक लागून शासन पद्दतीची नवी व्याख्या तयार जाल्या. नागरीक सशक्त जाला आनी सर्वांगीण उदरगतीक गती मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. बांदकाम करपी आनी जमनीचे मालक हांच्या मदीं बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेत आशिल्ल्या म्हजो फ्लॅट येवजणेक मंत्रीमंडळान आयज मान्यताय दिल्या. गोंयांत विकसीत भारत रोजगार आनी आजिविका मिशनाची हमी 1 जुलयसावन चालीक लायल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां. गांवगिऱ्या वाठारांनी रोजगाराची संद निर्माण करप आनी उदरनिर्वाह आदार दिवपी वेवस्था घटमूट करप हो हे येवजणेचो हेत आसा. शेतकारांक आधुनीक शेती यंत्रसामग्री सहजपणान उपलब्ध करून दिवप आनी कृशी क्षेत्राक बळकटी दिवपाच्या उद्देशान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुधारीत कस्टम हायरींग सेवा

चार्टर्ड अकाउंटंट्स ह्या संस्थेक लागून आयज चार्टर्ड अकाउंटंट्स डे मनयतात. अशें न्हू, ह्याच दीस व्यक्ती, वेवसाय आनी राष्ट्राची आर्थीक भलायकी घडोवपाक म्हत्वाची भुमिका आशिल्ल्या चार्टर्ड अकाउंटंट्स हांच्या समर्पणाक आनी त्यांच्या तज्ञतेचो भोवमान हो जाता. अशें न्हू, चार्टर्ड अकाउंटंट चड करून अर्थवेवस्थेचो फाटीचो कणो आमी म्हणपाक शकता. लेखा वेवस्थापन आनी आर्थीक नोंदीचें लेखा परिक्षण करप ते कर आनी वेवसायीक रणनिती मार्गदर्शक करप ह्या मेरेन तांच्या वावरांतल्यान पारदर्शकता, विश्वास आनी आर्थीक शिस्त सुनिश्चित जाता.

इटालो 100 साल भरातल्या फुटबॉल मोगी फिफा विश्वचषक 2026 च्या उमेदीन आसात आनी आतां ही सर्त नॉकआउट पावड्यार पावल्या. इटालो द राउंड ऑफ 32 फेरयेची ही सुरवात जाल्या आनी मैदानाचेर कांय इंटेन्स एक्शन सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. जर्मनी आनी नेदरलँड्स ह्या सारकिल्ले पारंपारीक पावर हावस नाटकीय पॅनल्टी शूटआवटांत नॉकआउट जाल्यान आनी त्या उपरांत पॅराग्वे आनी मॉरोक्को ह्या सारकिल्ल्या पंगडांनी आपल्या बळिश्ट कामगिरीन फुटबॉल जगाक अजाप केला. अशानो ब्राझील, फ्रांस, मॅक्सिको आतां मेरेन वर्चस्व गाजयतना दिसता, जाल्यार डिफेंडींग चॅम्पियन्स अर्जेंटिना केप वर्डे ह्या संघा आड जावपी म्हत्वाच्या मॅचीची तयारी करपाक लागला. अशानो त्याच बरोबर 16व्या फेरयेची सर्त ही चड खर जाल्ल्यान इंग्लंड, बेल्जियम आनी अमेरिका सुद्दां आपली तयारी करपाक लागल्या. अशानो फुडल्या फेरयेंत खंयचो पंगड

इश्टानो रेनबो सांज कार्यो इन परत एकदा येवकार कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमी आयकल्यो आनी इश्टानो परत एकदा तुमकां रेनबो सांज ह्या कार्यावळीन येवकार. इश्टानो आयज 1 जुलय, जुलय म्हयन्यांतलो हो पयलोच दीस आनी वन महोत्सवाची ही सुरवात आयच्यान जाता. इश्टानो वन महोत्सव हो शब्द आयकल्यार आमकां झाडां, पानां, फुलां आनी दाट रानटी उदरगत दोळ्या फुडें येता. वसुंधरेक परत जिवंत करपाचो, तिची सोबीतकाय सांबाळपाचो एक पवित्र असो हो यत्न आसा. दर वर्सा पावसाच्या सुरवातीक जुलय म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत भारतभर हो उत्सव मनयतात. गोंय आनी सह्याद्रीच्या कुशीत वसिल्ल्या कोंकणा खातीर वन महोत्सव म्हळ्यार आपल्या घरांतल्या निसर्गदेवाची पुजा करपा सारकें. इश्टानो वन महोत्सवाचो इतिहास आनी संकल्पना, वन महोत्सवाची सुरवात जी आसा ती 1950 ह्या वर्सा भारताचे तत्कालीन कृशी मंत्री के एम मुंची हांणी केल्ली. तांच्या मुखार एकच ध्येय आशिल्लें, तें म्हळ्यार देशांतल्या रानवटी क्षेत्राचें क्षेत्र जें आसा तें वाडोवप आनी पर्यावरणाचें संतुलन राखप. वृक्ष हेच देव हें ब्रीदवाक्य घेवन तांणी ह्या उत्सवाची सुरवात केली. आयज हो उत्सव एक लोक चळवळ जाला गोंयांत आनी कोंकणांत. तर पावसाचो जोर आसतना लोक घराघरांत देवळाच्या आवारांत रानांनी आनी पडीक जमनींनी झाडां लायतात.

इसानो गोय आणि पश्चिम घाट हो जगातल्या जैवविविधतेच्या प्रमुख केंद्रापैकी एक असा. इसानो आमच्या सह्याद्रीत ह्या रानांत एवरग्रीन आणि सेमी एवरग्रीन अशी रानां आसा, आणि तातूंत डिप्टेरो कॅर्पस ही गोंयची म्हत्वाची झाडां आसा, जी शेकड्यांनी वर्सां ही पोन्नी झाडां आसात. इसानो आमच्या रानांत अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावरी आणि तिफळां अशी हजारोंनी औषधी गुणधर्म आशिल्लीं झाडां आसात. त्याचबरोबर इसानो वन महोत्सवांत अशा स्थानीक झाडांक प्राधान्य दिवप हें गरजेचें आसा. इसानो त्याचबरोबर गोंयांत कितल्योश्योच दुर्मीळ मनजाती आनी पक्षी रावतात. बिबटो, लेपड, राना म्हस, गोर जो गोंयचो राज्य प्राणी आसा, हरण आनी त्याचबरोबर वेगवेगळ्या जातींचे माकड, हे सुद्दां तांच्या खातीर सुद्दां हो वेस्टर्न घाट्स आनी आमचें गोंय तांच्या खातीर एक घर आसा. त्याचबरोबर आमचे पक्षी ग्रे हॉर्नबील, मालाबार ट्रोगन आनी नामनेचो किंगफिशर हो पक्षी सुद्दां ह्या वाठारांत आमकां पळोवपाक मेळटा. त्याचबरोबर बारीक कितलेशेच किटक, किंग कोबरा, त्याचबरोबर बेबकांच्यो कितल्योश्योच प्रजाती आमकां ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा. इसानो आयच्या काळांत ग्लोबल वॉर्मींग आनी हवामान बदल, क्लायमेट चेंज ही संकटां उबी आसात. गोंयांत लेगीत पावसाचें प्रमाण बदलत आसा, केन्ना अतिवृश्टी जाल्यार केन्ना दुकाळ पडटा. ह्या सगळ्याक उपाय म्हळ्यार झाडां लावप. इसानो झाडां लायल्यान सॉयल इरोजन आसता ते कमी जाता. इसानो पश्चिम घाटांत चड पावस पडटा देखून जमनीची धूप जावपाची शक्यताय सुद्दां चड आसता, पण झाडांची मुळां ही मातयेक घट्ट धरून रावता आनी त्या खातीर सॉयल इरोजन जायना. त्याचबरोबर इसानो झाडां पावसाचें उदक जमनीन मुरपाक मदत करता. आमच्यो बांयो, न्हंयो आनी झरे जिवंत दवरपा खातीर झाडां गरजेचीं आसा. त्याचबरोबर झाडां ही कार्बन डायऑक्सायड एबजॉर्ब करता. हवेतले कार्बन डायऑक्सायड ही झाडां सोशून घेता आनी आमकां शुद्ध ऑक्सिजन दिता, आनी हाकाच नैसर्गीक फिल्टर सुद्दां आमी म्हणपाक शकता.

इशानो वन महोत्सव आमी मनयतात, पण तो कशा तरेन खरो मनोवप हो प्रश्न आमकां खुबदां पडटा. इशानो वन महोत्सव म्हणजे फक्त एक फोटो काडून तो समाज माध्यमांचेर घालप न्हय. इशानो वन महोत्सव जेन्ना आमी मनयतात तेन्ना परकी झाडां लावच्या परस आमच्या मातीन जावपी आमच्या रानांतली झाडां ही आमी लावपाक जाय. वड, पिंपळ, जांबळां, आंबो ही झाडां आमच्या वाठारांतल्या पक्षांक आनी प्राण्यांक पोसता. त्याचबरोबर देवरायची परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा. आमच्या पुर्वजांनी देवराय निर्माण केल्ल्यो. वन महोत्सवाच्या निमतान आमी प्रत्येक वाड्यार वा गांवांत एक ल्हानशी देवराय निर्माण करपाक शकता. थंय झाडां कापपाक बंदी आसतली. इशानो त्याचबरोबर झाडांची देखरेख करप ही सुद्दां गरजेचे. इशानो झाड लावप सोंपें पूण तें वाडोवप कठीण. ताका लागून झाडां लायल्या उपरांत ताची 2-3 वर्सां जतनाय घेवप हें गरजेचें. ताका उदक घालप, ताची रोपां जनावरां पासून सांबाळप हें आमी करपाक शकता. इशानो त्याचबरोबर ल्हान जीं भुरगीं आसा तांकांय निसर्गाची वळख आमी करून दिवपाक शकता. निसर्गाचें म्हत्व आमी तांकां पटोवन दिवपाक शकता. इशानो वन महोत्सव हो फकत एक दिसाचो कार्यक्रम न्हय, तर ती एक निरंतर चलपी चळवळ आसा. येवपी पिळगेक जर आमी एक 5वीचार प्रदुशण मुक्त आनी जीवनसृश्टीन भरिल्ली पृथ्वी दिवपाची आसा जाल्यार दर एका मनशान आपल्या जिणेंत किमान 10 झाडां लावन ती वाडोवपाचो संकल्प करपाक जाय. इशानो आमची गोंयची आनी पश्चीम घाटाची ही निसर्ग संपदा आमी जर राखली जाल्यारच आमचें भविश्य सुरक्षीत आसा. निसर्ग आसा म्हणून आमी आसा ही जाणीव दवरून दर वर्सा वन महोत्सव आमी मनयतात. इशानो झाडां लावया, निसर्ग जितो दवरया आनी पृथ्वीक आमच्या सुफळ आनी समृद्ध करुया.

आयज 1 जुलय आनी दर वर्सा 1 जुलयाक भारतान आमची भलायकी राखपाक आनी जिवीत वाचोवपाक अथक परिश्रम घेवपी दोतोरांच्या समर्पणाक करुणेक आनी निस्वार्थी सेवेक मान दिवपा खातीर राष्ट्रीय दोतोर दीस आयज आमी मनयतात. इश्टानो, भारतांतले एक वैद्यकीय तज्ञांतले एक डॉक्टर बिधानचंद्र रॉय हांच्या जयंती आनी पुण्यतिथी निमतान दर वर्सा 1 जुलय हो दीस नॅशनल डॉक्टर्स डे म्हणून मनयतात. ह्या वर्सा खातीरची थीम बिहायंड द मास्क हू हिल्स द हिलर्स. हातूंत दुसऱ्यांची जतनाय ही घेवपाक आपले जिवीत समर्पीत करपी दोतोरांच्या मानसीक भावनीक आनी शारिरीक आरोग्या खातीर आदार दिवपाचें म्हत्व उक्तें केलां. इश्टानो, आमच्या समाजांतले वास्तव्य जिणेंतले नायक आमी दोतोराक म्हणपाक शकता. ल्हान जोर आसूं वा व्हडली भलायकेचेर आणीबाणी आसूं, दोतोर आमच्या फाटल्यान काळजी, गिन्यान आनी वचनबद्धता घेवन सदांच उबे रावतात. इश्टानो, COVID-19 महामारी ही आमकां दोतोरांचे धैर्य आनी त्यागाची याद करून दिता, कारण कितल्याशाच दोतोरांनी फ्रंटलायनचेर काम केलें आनी दुसऱ्यां खातीर आपलो जीव धोक्यात घालो. अशानो, अंदूचो राष्ट्रीय दोतोर दीस हो उपकार मानपाची आनी दरेक दोतोराच्या अमूल्य योगदानाची वळख करून घेवपाचो दीस. तर आयज आमी सगळ्या दोतोरांक, काळजी घेणाऱ्यांक, जिविताच्या राखणदाराक सॅल्यूट करूया. हॅपी नॅशनल डॉक्टर्स डे.

नमस्कार, हांव ऐश्वर्या नायर. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. डिजिटल इंडिया ह्या उपक्रमाक लागून शासन पद्दतीची नवीन व्याख्या तयार जाल्या, नागरिक सशक्त जाल्यात आनी सर्वांगीण उदरगतीक गती मेळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. बांदकाम करपी आनी जमनीचे मालक हांचे मदीं बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या म्हजो फ्लॅट येवजणेक मंत्रीमंडळान आयज मान्यताय दिल्या. गोंयांत विकसीत भारत रोजगार आनी आजिविका मिशनाची हमी 1 जुलय सावन चालीक लागल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला. गांवगिऱ्या वाठारांनी रोजगाराची संद निर्माण करप आनी उदरनिर्वाहाक आदार दिवपाची वेवस्था घटमूट करप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. शेतकऱ्यांक आधुनीक शेती यंत्र सामग्री सहजपणान उपलब्ध करून दिवप आनी कृशी क्षेत्राक बळ दिवपाच्या उद्देशान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सुधारीत कस्टम हायरिंग सेवा येवजणे खाला ट्रॅक्टर भाड्यांच्या दर सुधारणेक मान्यताय दिला. आयटीआयत चलयांच्या प्रवेशाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजण सुरू केल्ल्याची घोषणा आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी

केली. जगाच्या सर्तीत भारताक मुखार वचपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या मळार लागपी मनीसबळ तयार करप गरजेचें आसा. त्या खातीर एक सक्षम पिढी घडोवपाचे व्हड जापसालदारकी शिक्षण क्षेत्राचेर आसा अशें मत पद्मविभूषण अनिल काकोडकार हांणी व्यक्त केलें. 2018 ते 2022 मेरेन गिरीश चोडणकार गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष म्हूण काम करताले तेन्ना गोंयांत काँग्रेस पक्ष दुबळो जालो असो आरोप भाजपाचे गोंय प्रवक्ते सिद्धेश श्रीपाद नायक हांणी केला. गोंयांत 2 जुलय ते 7 जुलय मेरेन नेटान पावस पडपाची शक्यता आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा, देखून येलो अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

इश्टानो कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमी आयकल्यो आनी रेनबो सांज कार्यावळीन थोडोच वेळ आमचे कडेन आसा इश्टानो बरोबर 4 मिनटां आमचे कडेन आसा इश्टानो हे मुखावयले गीत तुमकां आयकपाक दिता अभिजीत सावंत हांचो आवाज

अश्णव अभिजीत सावंत हांचो हो आवाज ह्या गीता खातीर तुमी आयकता. अश्णव रेनबो सांज कार्यावळींतले हे निमणे गीत. ह्याच बरोबर रेनबो सांज ही कार्यावळ हांगाच सोंपता आनी अश्णव कांयच खिणा भितर 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आनी त्या उपरांत 7:10 फोन इन चित्ररंजन तुमच्या आवडीची फिल्मी गीतां अश्णव तुमी ह्या कार्यावळींत मागपाक शकतात.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. डिजिटल इंडिया ह्या उपक्रमाक लागून शासन पद्दतीची नवीन व्याख्या तयार जाल्या, नागरीक सशक्त जाल्या आनी सर्वांगीण उदरगतीक गती मेळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगले. बांदकाम वरवीं आनी जमनीचे मालक हांचे मदीं

0: यशान फोन इन चित्ररंजन ह्या कार्यावळीतले हे निमणे गीत आशिल्ले. यशान याच बरोबर ह्या कार्यावळीतल्यान या खिणाक निरोप घेता. म्युझिकली यॉस आकाशवाणी एफ एम रेनबो. यशान कांय खिणा भितर आयकपाक रावात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव ऐश्वर्या नायर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. डिजिटल इंडिया ह्या उपक्रमाक लागून शासन पद्दतीची नवी व्याख्या तयार जाल्या, नागरीक सशक्त जाल्या आनी सर्वांगीण उदरगतीक गती मेळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगले. बांदकाम करपी आनी जमनीचे मालक हक्क हांच्या मदीं बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या म्हजो फ्लॅट येवजणेक मंत्रीमंडळान आयज मान्यताय दिल्या. गोंयात विकसीत भारत रोजगार आनी आजीविका मिशनाची हमी 1 जुलयसावन चालीक लागल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केल्या. गांवगिऱ्या वाठारांनी रोजगाराची संद निर्माण करप आनी उदरनिर्वाहाक आदार दिवपाची वेवस्था घटमूट करप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. पावसाक कळाव जालो तरी उदकाचो उणाव जावचो न्हय म्हूण मे म्हयन्यात धरणांत उदक साठोवपाची तजवीज करतले. ह्या खातीर खासा येवजण तयार जातली अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगले. शेतकऱ्यांक आधुनीक शेती यंत्रसामग्री सहजपणान उपलब्ध करून दिवप आनी कृशी क्षेत्रात बळ दिवपाच्या उद्देशान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सुधारीत कस्टम हायरींग सेवा येवजणेच्या खाला ट्रॅक्टर भाड्याच्या दर सुधारणेक मान्यताय दिली. आयटीआयत चलयांच्या प्रवेशाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजणेंत सुरू केल्ल्याची घोषणा आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केली. जगाच्या सर्तीत भारताक मुखार वचपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या मळार लागपी मनीसबण तयार करपाचे गरजेचे आसा. ह्या खातीर एक सक्षम पिढी घडोवपाची व्हड जापसालदारगी शिक्षण क्षेत्राचेर आसा अशें मत पद्मविभूषण अनिल काकोडकर हांणी व्यक्त केले. राज्यातल्या शाळांनी फाल्यां म्हळ्यार 2 जुलयाक स्वच्छता सोपूत घेवचो अशें शिक्षण खात्यान कळीत केला. गोंयान आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट नोंदणीचो 10 लाखांचो म्हत्वाचो टप्पो

जी हाँ दोस्तों, गर्जत बरसत सावन आयो रेष्टानो, पावसाच्या दिसांचे जीवे चित्रण ह्या गीतान आमकां दिसता. पावस, पयलो पावस, मेघांची ही गडगडाट आनी काळजा भितर उबो रावपी एक खोशयेची उमेद आमच्या भितर हें गीत भरून दिता. सुमन कल्याणपूर हांचो आवाज इश्टानो ह्या गिता खातीर. तुमी आयकलो बरसात की रात ह्या फिल्मांतल्यान. इश्टानो अशेंच मुखावयलें सदाबहार फिल्मी गीत, किशोरदा हांचो आवाज, एक लडकी भिगी.